слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

То роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Тільки хіти.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Знаєш, Аліне, то таке, деколи думаю, а якби я на безлюдний острів я кудись їхав, що би я взяв?
4: Що
3: би я взяв? Я би взяв човен, взяв би спінінг і Марину би взяв. Ну, якісь мені розказувала щось. Головне, поки би я падав духом, вона би якийсь стендап розказував.
5: Головне, півранку я його запрошую до себе в гості на борщ, а візьме він Марину. Ну, ладно. Ні, Марин, я ж без особистості.
4: Я ж розумію, да, розумію.
5: Да. Стендап.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Я спочатку не могла зрозуміти, що чоловікам так хочеться мати той гараж. Ну, правда. А потім я подорослішала і усвідомила, наскільки важливо для ментального здоров'я дорослої людини мати можливість піти кудись, побути наодинці і щось там зламати. Ну, принаймні так відбувалося завжди в нас в сім'ї. Перед тим, як зникнути, будь-яка поломана техніка відправлялась спочатку помирати в гараж. Так не було. Враховуючи, що банан, приклеєний скотчем до стіни, продали за 6 мільйонів доларів, я думаю, оцей електрочайник всередині старого монітора мого першого комп'ютера, прийшов про поверчений до холодильника Донбас, він би пішов за десятку не менше. Там такі експозиції в тата були, чесне слово. Колись з гаража десь в Америці почався Apple. І от вони ж створили там перші розробки свої, так? Колись з гаража в Неділищах чуть не посадили діда Стьопу за самогон. Такі дві різні історії, але такі подібні. Тому що знаєте що? Гараж – це ж спосіб заспокоєння саме для чоловіків. Він от їм підходить. Бо кожного разу, коли туди доходить жінка, їй хочеться там навести порядок. Ти дивишся і така, ну що, не можна було тут прибрати? А як показує досвід, знаєте, чим це закінчується?
5: Чим?
4: Такою сваркою, що потім потрібно про всяк випадок монітор пришуруповертати до холодильника.
5: Слухайте, в мене у батьків гаражі, по-перше, він собі збудував двохповерховий гараж.
3: Це преміум гараж.
5: Так, це преміум гараж був. І я туди заходжу, там постійно щось нове з'являлося, і я якось приходжу, а там стоїть оця машина, як ще за часів давніх-давен, що газовану воду видавало. Оця, оця от.
4: Ага.
5: І в ній стоять ведра. Стоїть якась, ну, типу, незрозуміла железя. Ну, коротше, він її використовував як шафу.
4: Ага.
5: І я думаю, ну, це геніально. Це
3: треба було... Нема такого предмету і нема такого розміру, щоб не влізло щось в гараж поставити. Клас. У мене там навіть норкові шапка висі. А я ніколи не носив норкову шапку, щоб ви розуміли.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
7: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
6: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Хес Бургер.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ой, чоловіки, чоловіки, час вже вам зібратись трошки да роздуплитися.
2: Що знову? Що
1: ви в небезпеці? Ну, скоро залишитися взагалі без стосунків, без будь-яких, все. Будете ото ходити так лобами.
2: Ви собі напридумали, вже знову щось вже хочете нас кудись під якусь...
3: Стоп,
2: монастир підвести.
3: Ну все, це
1: він.
3: Це просто новий тренд. Він називається соломаксинг. Отак от. Коротше кажучи,
2: тільки
3: це такий...
2: сало на мастинку.
3: Ха-ха-ха-ха-ха. Це свідома відмова від романтичних стосунків і побачень заради досягнення особистих цілей, економії грошей і так далі. Коротше кажучи, що зумери придумали? Що багато вони витрачають грошей на ті побачення і набагато краще зекономити і вкласти їх в себе. Отак от.
2: Та вони колись тільки ж придумали, що кожен сам за себе платить на побачення. А тепер що вже виходить? Вже і не платять? Так.
1: Та вони не хочуть і за себе платити, розумієш? Він хоче взяти оту піцу в супермаркеті за 109 гривень і сам її з'їсти. А жінка хоче, щоб була з ним така, яка вклала, не знаю, в одні губи в неї коштують, як пів його машини.
3: Блін, я люблю звичайну піцу. Вона смачна.
2: Ну, так не завжди було, що не так було, чи що? Як було? Взагалі,
1: треба
2: що
1: рятувати
2: треба робити?
1: Світ, я вам кажу, чоловіки, я кажу, задумайтеся, схаменіться, бо без стосунків буде погано людству.
3: А поменше треба, по-перше...
1: Що?
2: Аліно, пропонуй!
3: Ну. Треба!
2: Так, що, соломастінгом займатися? Що треба?
3: Ні!
2: Кажи, дай, скажи, Аліно.
1: Та хай вже! Короче.
3: Боже, вибачте, я хотіла зменшити виробництво пластику.
2: Блін, Аліна, не туди взагалі. Ти взагалі про пластик.
1: І це ми чекали ми стільки чекали. Часу. Ні, нам треба запускати державні програми. Ну, от як є побачення, тільки є бачення, виходить.
3: Є бачення.
2: Це тобі так. Будуть давати якогось бюджетного, щоб ти сходив на побачення?
1: 1500 гривень від держави тобі дають на побачення. Ну.
3: А що, на ці гроші ви можете на побаченні разом в ЦНАПі постояти, оплатити разом комуналку романтично.
2: На електричці можна покататися, майже безкоштовно. 20 гривень заплатив, їдеш, катаєшся собі, виходиш на якійсь зупинці. Це романтика, це емоція.
1: А волейбол пляжний для вас якийсь жарт, вообще безкоштовно.
2: А особливо зараз, ти йдеш, ти показуєш себе, ви йдете гуляти десь на пляж, дивишся, хто зіграє, ви до них в одну команду стали, об'єднались.
1: Ще й подружились, і гумені я тепер.
3: Треба зайти в великий супермаркет, і там зараз такі дегустації сирів різних, то можна поїсти.
1: Тоді вже краще відразу йти в будівельний, ходити, обирати, яку ви зробите плитку в ванні.
3: Ой, та чоловіки того бояться.
2: Ремонти.
3: Да.
2: В церкву можна сходити завжди, помолитися за свої стосунки.
1: Боже.
2: Богу помолитися, я ж кажу. Ну, але дивіться, якщо так розібратись, наше покоління, ми самі винні, бо ми... створюємо такі умови. Ми росли там в чомусь одному, ми хочемо, щоб зараз було краще, краще, краще. І ми створюємо такі умови, що ці всі виростають, вони як, ну, взагалі життя.
1: Правильно,
2: не знаю,
1: я розумію, зумерам треба дати або грошей, або по шиї.
2: По шиї спочатку.
3: Так, тихо, нас зараз закенцелять за такі тут вислови. Просто не треба радикально думати, не треба ото в самотністі. Ти самотність ще нікого не прикрашала.
1: Ідіть в спільність.
2: І менше пластику, Аліна. Так,
3: пластик.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
10: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
11: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
10: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
0: Реклама.
10: Смачно?
12: Дуже!
10: Це морозиво Хрещатик.
12: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
13: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
0: Реклама. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 1 липня, майже по всій території України синоптики прогнозують сонячну спекотну погоду. Тільки місцями на заході можливий короткочасний дощик і подекуди у Криму. Термометри покажуть близько 31-34 вище за нуль на заході, на півночі до плюс 32, у центральних регіонах 29-33, на сході від 29 до 31 градуса, на півдні 28-33 і у Криму максимум плюс 31. У Києві та області буде мало хмарно і максимально вдень до плюс 32.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Пам'ятаєш, Аліна, колись зернятка можна було купити в бабусі?
4: Ну.
3: Такі смажені, смачні, ну, дуже. І вона тобі тако дає кульочок і зверху ще насипає.
4: О, та ти ж.
3: От це так само приємно було, як почути стендап від Роми Мельника.
4: Да.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
5: Чоловіки, поговоримо. Не розумію чоловіків, які не люблять мити посуд або вважають, що це не чоловіча справа. Та кращої можливості побути в спокої, щоб вас ніхто не чіпав, годі і шукати. А ніде ж не прописано, скільки от саме часу треба мити тарілки, ага, і каструлі і так далі. Не прописано. Я от серіал «Гра престолів» 8 сезонів я подивився тільки тому, що посуд мив вдома. Ну, ти береш тарілочку, спочатку змиваєш водою залишки їжі, потім з усіма решту оце продовжуєш тарілочками робити, складаєш їх на кубку, далі береш губку, миючий засіб, починаєш кожну по черзі намилювати, знову складаєш вже на другу кубку, потім, коли всі намилив, знову береш по одній тарілці, починаєш акуратно все змивати і знову складаєш на кубку. А часто летить, поки ти вже перемиваєш, дружина до тебе підходить і каже: «Чоловік, чи та йди, глянь уроки сина, перевір», а ти кажеш: «Що? Не можу, я мию посуд». О, коханий, будь ласка, йди винеси сміття, сходи в магазин. Давайте всі разом. Не можу, бо я мию посуд. Будь ласка, відкрий, будь ласка, мамі двері, вона приїхала. Не можу, бо я мию посуд. Будь ласка, там кум тебе кличе на рибалку. Що? Кажу, домию, домию посуд, коли вернусь з рибалки. Ось і все. І я зрозумів, це на підсвідомості, чому мені подобається мити посуд. Бо жир, який є на тарілках, це так, єдиний жир, з який я ще можу побороти. Бо мій жир мене трошки поборов.
4: Я ненавиджу мити посуд.
3: Я не можу собі уявити, яка комуналка заводу в Роми.
5: Маленькою дзюрочкою тече.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
0: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Рома Мельник, Марина Вицюховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Це ж така спека. Всі ж ломанулися на пляж, мені місця не вистачило. Я теж хотіла, але я як подивилася фото, там стільки людей, там стільки дітей. Це просто
4: дітей, та багато. Води. До речі, ДСНС дала рекомендації, який купальник краще обрати дитині, щоб її бачили на воді. По-перше, кажуть, що треба обирати яскраві купальники яскравих кольорів.
3: І біжевої мами зараз.
4: Та, насправді, та, їм дісталося. І максимальний контраст із водою – це головне правило. Тому що під водою кольори сприймаються інакше, ніж на суші. Тому краще обрати жовтий, рожевий, ось такі. А і також обирайте однотонний одяг або з великим принтом. Знаєш, оці дрібні малюночки, вони ряб такою створюють, і їх погано видно потім.
3: Слухай, ну, з дітьми розібралися, а от якщо дорослі їдуть, як обрати дорослим купальник?
4: Ряб такою створюють, і їх погано видно потім.
3: Слухай, ну, з дітьми розібралися, а от якщо дорослі їдуть, як обрати дорослим купальник?
4: Мариночка, дивлячись, для якої ці

0: На ткацькій фабриці і просто її знизу.
1: Я думав, вони просто так засмагати люблять, а це вони на полюванні.
2: Слухайте, а якщо чоловік іде на полювання, ви там чоловіки каблучку знімаєте, будь ласка, так?
0: Бажано до того, як засмагнете, щоб отут не залишилось.
1: Головне не знімати каблучку в кишенях своїх шорт. Ти руку засунув і там знімаєш. Це дуже страшно виглядає.
0: В кишенях чужих шорт це виглядає не краще.
2: Розпуста якась, я засуджую. Не треба такого.
0: А дід, спортивний дід, в нього обов'язково мають бути шорти парашути.
2: Спортивний дід – це мастхев будь-якого пляжу.
1: І вони, в них така розтяжка гарна завжди. Вони якісь мостики
0: роблять. Анекдот вони можуть розповісти.
1: Анекдот можна, будь ласка. Онучка, яка влітку загубила на грядках у дідуся набір акварельних фарб, усю так. зиму їла кольорову капусту.
0: Хорош. Ром, тобі тільки це залишилось полосаті парашути.
2: Чуєте? А оці подружки-гагатушки в парео з фруктами. Вони ж хочуть всім показати і собі довести, що вони краще за інших оце. А в обід вони дістають чебуреки. Максимально такі жирнючі.
0: А мужички? Мужички 40+. Вони приїхали, компанія, мінімум 5 людей. Вони не брали з собою ті плавки, нічого не брали. Вони ж не купатися приїхали. Вони жодного разу на пляжі не були. Вони в оцій палатці з парасолькою, з пивом. Там просиділи просто всі 2 тижні відпустки.
1: У нас, чоловіків, нема цілі, є тільки шлях.
2: Смішно, звісно. Але яка б ціль у вас не була, будьте уважними. Стежте за дітьми і купайтеся тільки на офіційно відкритих пляжах.
1: І пам'ятайте, що літо – це чудова можливість отримати красиву і рівномірну засмагу дорогою на роботу.
2: Амінь.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Хіт-ФМ. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: Ще 2 місяці до школи, дівчата. Все,
1: по-перше,
3: вже місяць
1: добре,
3: каніку.
1: Що ти нам
3: по-перше,
1: хочеш сказати?
3: По-перше, сьогодні середа.
1: А це
3: середина тижня. Це по-перше. По-друге, сьогодні 1 липня. О май гад.
2: Середина місяця, літа.
1: 1/3.
3: Ну, середина виходить.
1: Та середні... яка середина? 15 липня буде середина літа.
2: Все.
1: Подумайте
3: трошки.
1: Така умна,
3: Марін.
1: 90 днів по 45.
2: Ой.
3: Баба Ягодка опять. Що, трошечки вжарило знову сонце, трошки, знаєш, пройшов дощик, але тим не менш сонечко повернулося і тако припікає так, що кондиціонер в мене навіть вже не справляється вдома.
2: У мене навіть кондиціонер і не починав справлятися, бо його нема. Тому я вікна закрив, штори застелив, кота лишив на господарстві.
3: І поїхав в торговий центр.
2: Ходить між молочними рядами.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні збережеться суха літня погода, тільки на заході можливі локальні грозові дощі, град та навіть шквали вітру. При цьому температура повітря там збережеться плюс 28, плюс 33. На півночі у центрі пануватиме суха та ясна погода з однаковою спекотною температурою в межах плюс 31, плюс 34. На сході буде сонячно та сухо, вдень до плюс 30. На півдні та в Криму найспекотніше, там екстремально 38 градусів тепла, жесть. У столиці літня спека без опадів до плюс 33.
2: Настя прийшла. Запитаємо зараз, чи є в неї кондиціонер. Ну, це ще під питанням. А от новини вона точно розкаже.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про оживлення. І сьогодні енергетики обіцяють погодинні графіки відключення струму. Для нас із вами діятимуть із 17 і до 22 години. Обсягом 1 черга. І у цей час для промисловості та бізнесу. Причина спека тримається останні кілька днів. Спадати почне від завтра із західних регіонів, а у вихідні прохолода огорне й інші куточки країни. І про те, якими були ніч, як розпочинається ранок. Жінка загинула, ще 3 поранено унаслідок удару загарбників по 5 АЗС на Дніпропетровщині. Ворог пошкодив обладнання, зайнялися пожежі. У Запоріжжі відомо про 1 травмовану. Учора окупанти вдарили дроном по електровозу на Дніпропетровщині. Залізничників не зачепило, встигли сховатися. А у Сумах до 21 зросла кількість поранених унаслідок удару ворога у вівторок. І про історичну угоду. Винищувачі Гріпен захищатимуть наше небо. Україна та Швеція підписали документ. За ним придбаємо 16 літаків. Надасть Стокгольм пакет обладнання і технічної допомоги. Тепер про маркування пального на наших АЗС. А-92 чи А-95 відходять у минуле. Від сьогодні, 1 липня, ми запроваджуємо європейський стандарт. Є для бензину і Б для дизеля. А цифра поруч означатиме відсоток біодобавок. Фахівці радять водіям перед першою заправкою звернути увагу на рекомендації виробника автівки. А ось власникам старих марок радять залишатися на Є. І наостанок про спорт. Сенсація на лондонському Вімблдоні. Українська тенісистка Дар'я Снігур вибила зі змагань Еліну Світоліну. Дар'я тепер поміряється силами з французькою ракеткою. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
6: їсти.
1: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
5: Реклама.
0: Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Як завжди, актуально. Розповідала про маркування бензину, що буде змінюватися. Ага. І пам'ятаєте, оце весна 22-го року, коли по 10, по 20 літрів на заправках так. У нас видавали. Ну, те, що зараз в Росії, так їм і треба. І я пам'ятаю, мені знайомий в каністрі 10 літрів приносить, пластикова каністра, якийсь бензин. Я кажу, а це 95-й чи 92-й? Він каже, це по чуть-чуть лий і змішу. Я як залив, чесно, я думав, що я взлечу в космос, вона заводилась, але завелась.
2: Але так, треба бути уважними тепер, щоб залити правильний бензин і...
1: Перевірте, якщо стареньке авто, перевірте. Але я зараз перевірю і знання ваші, дівчата.
2: От, а ну!
1: Що? Таке уявна лінія, яка проходить точно по центру Землі на однаковій відстані від обох полюсів. Що це?
2: Екватор. Ну, а до чого це ти питаєш?
1: Ага, розкажу за декілька хвилин, Алін.
0: Хепі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: І поїхали.
3: Який Еквадор? Що з тобою?
2: Еквадор. Я не знайшов пісню про екватор, а от про Еквадор знайшов. Або Еквадор на екваторі, в честь екватора і називається. Еквадор. Екватор. Еквадор, екватор сьогодні. Екватор року. Ви знали?
4: Сьогодні ось
2: та серединка. Еквадор, екватор.
4: Середина року.
2: О, і в середину ти, в середину тижня.
3: Це ж треба, щоб так співпало.
4: Не співпало, і середа в нас середина тижня. Та, але
3: Аліна,
4: ж...
3: ти, я впевнена, ти знаєш.
2: Рівно.
3: Що кажуть астрологи з цього
4: приводу? Марин, я думала, ніхто не спитає, нарешті. Астрологи дійсно раді, що нам сьогодні робити. По-перше, треба знайти свої нотатки за січень, викреслити те, що вже не актуально, і таким чином звільнити купу
2: купити
4: енергії.
2: Купити зимові червики, в мене було написано.
3: І що, купив?
2: Та вже не актуально.
3: А я хотіла скинути 10 кілограм, і більше це теж не актуально, тепер треба скидати 13.
4: О, а я, до речі, щось цьогоріч психанула і взагалі не записувала бажання на Новий рік.
3: Тому
4: щось
3: для тебе все життя сюрприз.
4: Да,
2: а я маю все. Лист, який я написав ще в новорічну ніч на попередній рік, де ніби мало все збутись. Я там чітко пам'ятаю, що написав, я спеціально не відкриваю, бо ще,
3: ще не збулось.
2: Ну не заробляю я 10 тисяч доларів в місяць. Ну пам'ятаю я.
4: Ну,
3: дівчата, які ходять по Хрещатику, яких запитують, скільки має заробляти для тебе.
4: До речі, ще радять записати щонайменше 5 неочікуваних перемог, яких взагалі не було в планах, але вони сталися. Це класна практика.
2: Бачок, дивіться, у нас всіх, якщо ви зараз нас чуєте, і ми зараз говоримо, у нас всіх ще кукуха на місці. Це вже велика перемога.
3: Да?
2: Це вже велика перемога.
3: І давайте
2: перемога.
3: Чесно, взимку, яка була холодрига, сніги, не було опалення, нічого, а ми всі тут все нормально.
2: Ми не окучурились у кучугурах.
4: Ну, до речі, ще радять зміну картинки.
3: Так.
4: Переставте меблі, змініть заставку на телефоні або купіть якусь там дрібничку, наприклад, для дому. Це десь відчуття нового старту. І я собі думаю, купити дрібничку?
3: Так.
4: Залюбки, це я можу.
2: Чи пересунути просто стіл? В бік.
4: Чи можеш і так?
3: Теж непогано, але я не буду нічого змінювати. Давайте вигрібати на тому, що є. Це вже результат. Це вже класно. І загалом, ну, це ж цей астрологічний екватор року, він же ж насправді завтра. Завтра о 12:00 треба загадувати бажання. Тому що це прям чітко пройшло половина року.
4: Ну, цікаво. Ну, а ще цікаво, що за перші півроку відбулося у наших слухачів. Зараз дізнаємося, будемо грати з вами в гру «Гра в слова», де ми вам згадуємо слова, не вживаючи спільно корневі, а ви відгадуєте. Для того, щоб з нами пограти, треба написати фразу.
2: Екватор і Еквадор не одне й те саме.
3: Діставайте ваші смартфони, пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
4: Вай-вай, Марина!
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
0: Хіт FM!
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Я прокинувся вранці, не заставлене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман, як професійний телефоніст, вже з кимось зв'язався.
2: Жаль, порада дав людині. Константин з нами буде грати. Константин з Полтави.
1: Хепіранку.
3: Бухгалтер.
2: Бухгалтер.
4: Хепіранку.
2: Хепі ранку. Пан Константин бухгалтер. І каже, зашивається, бо що там, кварталу кінець, так?
4: Да, другий квартал закінчився.
1: О, це податки, певно, що треба платити, так?
4: Так, податки, звіти, все як
3: А
4: завжди.
3: Я там чула щось у ФОПів, да, що змінюється якась ця подача квартальних. А, ладно, що я? Я не ФОП, я...
2: Так, тобі на що взагалі та інформація?
3: Втретє прочитала, думала блеснуть.
2: Топ-топ три речі, які роблять бухгалтери, коли от треба закривати звіти, що? Так, перше, йдуть пити каву, так?
1: Ні, йдуть у відпустку.
4: Ні, спочатку панікують, йдуть пити каву, а потім роблять.
2: О, а що смачненьке у вас завжди до кави має бути якісь... Солоденькі тортики, чи що там у вас?
4: Та ні, не завжди так.
2: Не що, просто так в пусту каву піти?
4: Просто в пусту каву.
1: Я думала, в бухгалтерію не можна заходити без тортика.
2: А як там у вас в Полтаві зі спекою? Що, скільки градусів? 700?
4: Та ні, не 700, я думаю, що десь 30, уже за 30 є зараз.
1: Так, але ж тільки 8 ранку,
3: так. Ну, ви сьогодні бережіться від сонця, а поки давайте з вами пограємо. Обирайте, хто вам буде згадувати слова, Марина, Аліна чи Рома?
4: Давайте Рома.
2: Давайте, Костя, я. Добре, дивіться, вона черешня, вишня, це що?
4: Ягода.
2: Ягода, правильно. На морі, або ще буває для бриття, або ван для ван. Піна, правильно. Дивіться, я вам даю квиток, і там сьомий він, третє місце. Хто він?
4: Ряд.
2: Правильно. А якщо я малюю картину, то яка в мене професія?
4: Художник.
2: Так. А от ви маленька дитина, вас кладуть туди в ліжечко і так туди-сюди. Як це ліжечко, яке так качається, називається?
4: Колиска.
2: Колиска. Є щенячий він, а є от... Це мультик такий є, щенячий.
4: Патруль.
2: Перед громом завжди вона йде. Шх, небо розсікає. Блискавка. Є поїзд їде по чому? Це як називається все? Колія, це все... От є Придніпровська або...
1: Укр.
4: Залізниця.
2: А якщо інший транспорт, але він на колесах такий великий, наприклад, 103-й, кажуть, Полтава-Київ, хто?
4: Автобус.
1: Константин.
2: Якщо б ви так швидко з бухгалтерією справлялися, як з тими словами, то взагалі, я думаю, вже до обіда і можна йти.
3: Ну, це мощно було, мені здається. Це прям зданий екзамен, мені здається, ці слова. Ми вас вітаємо, класно сьогодні пограли, ми вам бажаємо вдалої середини тижня.
2: І щоб звіти всі
3: там. І щоб звіти там все вдалося у вас.
1: 8:20, хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК ВОГ» з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк UA, АТК «Приватбанк», реєстраційний номер 92, Державного реєстру банків, банк із ліцензією НБУ 22.05.2014.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
10: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
9: Мережа, епіцентр та нова лінія.
7: Пропозиція діє в 27.06.2021-2026.
11: Скайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол!
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua. Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти.
16: Хітова дюжина.
14: На Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Алекс Уоррен, «Fever Dream». Друге місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар». Перше місце – Макс Барських, «Сльози».
18: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
17: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hitfm.ua.
14: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Ромка, ти яку категорію кешбека обрав?
2: Продукти.
1: Так.
2: І одяг.
1: Одяг.
2: Бо так. Треба купити собі шорти.
1: Шорти.
2: Ні, 3 гривні мені прийде цього кешбеку шортів.
1: Чим, а чим погано най собі буде?
3: 3 гривні теж гроші.
1: Ви теж не забувайте, сьогодні 1 липня, значить треба встановити категорії кешбеку, передати показники лічильника, а також є там зміни по програмі.
2: Нацкешбек продовжили.
1: А, нацкешбек, так, його продовжили ще на місяць, а скринінг здоров'я 40+, хто отримував кошти до початку травня місяця, вам потрібно їх використати вже теж.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: А я АЗС обрала і продукти, якщо вам цікаво. Але до погоди.
2: Ти питала, Марин? Хто не питав?
4: Все. Пока. Сьогодні в Україні збережеться суха літня погода, тільки на заході можливі локальні грозові дощі, град та шквали вітру. При цьому очікується спека до плюс 28-33 градусів. На півночі та у центрі пануватиме суха ясна погода з однаково спекотною температурою в межах плюс 31-34. На сході в нас буде сонячно і сухо, в день плюс 26-30. Південь і Крим стануть найгарячішою зоною країни з екстремальною спекою до плюс 38. У столиці літня спека без опадів до плюс 33.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Та хочеться колбаски легенько підзареної на сковородці.
3: Не поснідала.
4: Марина, її рандомні факти з рукава про їжу.
5: Ви не знаєте цей мем?
4: Ні.
5: Це мем.
3: Там... Знаю.
5: Дякую,
3: я
5: Алін,
3: знаю.
5: Дякую.
3: Все, не переживай. А до чого це?
5: До того, що ми під кондиціонером зараз на роботі нарешті. І мені захотілось отакої нормальної їжі, бо я вчора навіть, я прийшла, а в мене суп холодний, я його поставила в мікрохвильовку, а потім думаю, Марин, а що ти робиш?
4: Ну,
5: від холодильника. Він такий класний, і я прям холодного
3: супу. А я не люблю холодний суп.
5: Я до вчора теж не любила.
3: А, до речі, нутриціологи назвали літнє меню. Ну, типу, просто назвала літнє меню. А, ні, насправді, які страви допоможуть легше пережити спеку. Це, звісно, салати зі свіжих овочів, холодні супи, Марина.
5: О, бачите, я в тренді.
3: Та, смузі та фруктові боули, легкі сендвічі та роли, домашні лимонади.
4: Все,
3: я ніби зараз, знаєш, закликаю. Домашні лимонади, запечене або відварне м'ясо.
4: Будь-яка страва, яка їсться у цій такій під грибочком десь на пляжі.
3: Ага.
4: Це воно все. Там згодом потім можна до води побігти покупати.
5: Ще можна шашлик, але ну, щоб його хтось посмажив, кого не шкода.
3: Я зараз поділюся з вами неймовірним рецептом. Я минулого року його для себе знайшла і тепер постійно готую саме влітку. Берете величезний помідор, такий прям стиглий, пахучий. Нарізаєте його отако дрібненькими кільцями. Тобто не розрізаєш нічого, щоб він такий повноцінний був.
4: Угу.
3: Туди заливаєш оливкову олію його.
4: Скажи цей, чесничок, будь ласка.
3: Ні,
4: скажи,
3: нема там. Там є цибулька ось ця фіолетова.
5: Ага.
3: Дрібненько тако нарізав.
4: Ялтинська.
3: Зверху. Да! І цей, скажи, каперси зверху. І пармезан. І тако береш хліб такий, знаєш,
4: макаєш
3: пряму.
4: Макаєш туди?
3: Да! Все. О, захотілося. Ой, не можу.
4: Аліно, ти вже в мене в топі. Я думав, що ти так по їжі. Хіба кока-кола і чіпси, але раз ти знаєш рецепт.
3: Навіть лазаню можна.
5: Де кабачки в цьому меню від нутриціологів? Я сьогодні...
4: Не ють.
5: Я сьогодні бачила, що хтось в Києві стане на одну передачку щасливішим. Їхала жінка, і в неї була сумка, і там прям кабачки, яйця домашні, таке відерце з полуниці. Я така, боже, як же комусь пощастить.
4: Так це літо тільки тим можна їсти. Я колись пам'ятаю, що в гуртожитку я наварив цього овочевого рагу, я його холодним їв 3 дні.
3: А в нас в Мелітополі готують манджу.
5: Що?
3: Маринці колись передавала. Це баклажани з перчиком, з томатами, обсмажені.
5: Я не запам'ятала, як
4: але воно чого ми почали в 8:40 говорити отак про цю їжу? Мені одне щось не зрозуміло.
3: Бо вже зголодніла. Але насправді цікаво нам, і які літні страви ви готуєте. Саме от літні, саме сезонні. Пишіть нам, заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите 3 гарячих клавіші WhatsApp, Viber, Threads і пишіть, поки є голод.
4: Які літні страви готуєте ви? Пишіть нам, а за декілька хвилин Марина розкаже гороскоп для тих, хто їсть і літні, і зимові, і навіть хліб зі смальцем. Для всіх буде гороскоп.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На HitFM!
6: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім'їсть, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Цим лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
1: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Аліночка, душа моя, виключай задню передачу.
2: Я вдарилась.
1: Зараз час для руху тільки вперед.
2: Хорошо.
0: Овен.
2: Вдарилася мікрофон. Овне, можливо, ситуація, яка довго залишалася без руху, нарешті почне розвиватися. Хоча для цього доведеться взяти ініціативу таки в свої руки.
0: Телець.
3: Дівчата, тельці, всі слухайте уважно. Зараз ваші сильні сторони будуть помітні саме там, де потрібні терпіння і відповідальність.
1: Оце Аліна вдарилась, тепер терпи.
3: Терпи.
2: А, ніхто навіть не подув.
0: Близнюки.
3: Ну, поганий мікрофон, Алінку бить.
1: Близнюки. У середу на вас чекає швидкий розвиток подій, які можуть змінити плани буквально за декілька годин. Можливо, саме зараз ви отримаєте відповідь, яку так давно чекали.
2: О.
0: Рак.
3: 56. Відповідь була, скільки буде 7 на 8, недовго чекала.
2: А у раків в середині відбуватимуться важливі переосмислення. У середу може з'явитися відчуття, що хочеться чогось нового, хоча ви ще не до кінця розумієте, чого саме.
1: Як я розумію вас, раки, теж щось хочеться постійно, не розумію, чого.
2: Кавуна.
1: Може.
0: Лев.
3: Левий день може принести ситуацію, де найкращим рішенням буде не тиснути, а продемонструвати витримку. У робочих питаннях може знадобитись терпіння.
0: Діва.
1: У ваших руках буде більше можливостей, ніж може здатися спочатку, але результат залежатиме від того, наскільки правильно ви використовуєте свої навички.
3: Це у мене кожного разу в руках більше, ніж має здаватись спочатку, коли йду в супермаркет і не беру кошик, і потім то все несу в руках.
1: Діви, беріть собі кошик.
2: А у Терезів, Ромочка, у спілкуванні з колегами може відбутися розмова, яка допоможе краще зрозуміти їхню позицію. Не поспішайте приймати рішення через бажання уникнути конфлікту. Йди в той конфлікт, рішай його.
1: Ну, якщо це не з нами.
3: Може, все проговорили, сказали, ми ж дівчатка. Такі, ну окей.
2: Ну і що?
3: То такий конфлікт.
0: Скорпіон.
3: У Скорпіоні відбудеться завершення одного етапу і переходу до нового, хоча змін... То такий конфлікт.
0: Скорпіон.
3: У Скорпіоні відбудеться завершення одного етапу і переходу до нового, хоча зміни можуть спочатку викликати внутрішні.

0: перевагою. У спілкуванні варто бути прямими, але не надто категоричними.
1: Водолій.
2: У середу, тобто сьогодні, буде натхнення для вас, водолії. Аж заспівав, бачите? День може принести вам думку або можливість, яка змусить вас знову подивитись вперед ще з більшим оптимізмом.
1: Риби.
3: А от рибкам доведеться ниряти глибше. Не всі відповіді лежатимуть на поверхні. Важливо довіряти не лише фактам, а й власним відчуттям.
0: От така вона середа, середина тижня для всіх сьогодні буде. Вдали вам середи, 8.50, хепі ранку.
1: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолото.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: От ми сьогодні говоримо про літні рецепти, і от знаєш, такого смачненького хочеться щось знайти. Нам слухачі пишуть і так далі, але зараз на правах реклами скажу. От як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика морозива Хрещатик знає цей секрет і ділиться ним. Вам лишається насолоджуватися неймовірним пломбіром.
2: Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку, а ще з карамеллю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі.
1: Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про лісові пожежі у Чорнобильській зоні. Рятувальники приборкують займання, що виявили за допомогою дрона учора, а ось два інші загасили. Дістатися місця було складно, важка інженерна техніка розчистила під'їзди. Щоб вогонь не поширився довкола, фахівці прокладають спеціальні смуги. Лісові пожежі у Чорнобильській зоні спалахнули минулого тижня з вини окупантів. Вони скерували на локації дрони. Ворог атак не припиняє. З учорашнього вечора бив по наших містах та громадах. Скерував 151 дрон і одну авіаційну ракету. 130 безпілотників ми збили чи знешкодили. Вдалося вполювати і ракету. Далі про поштові сервіси. Останнє стаціонарне відділення «Укрпошти» припинило роботу у Дружківці на Донеччині. Рішення погодили з огляду на безпеку. Місто постійно атакують загарбники. А серед найближчих відділень – у Краматорську та селищі Красноторка. Доступні інші по всій країні. У Дружківці, додам, триває евакуація. І про підтримку міжнародних партнерів. Данія виділяє нам новий пакет військової допомоги. Сума наближається до 600 мільйонів євро. Цей пакет – 30-й за ліком від початку Великої війни. Тепер про здоров'я. Програму «Доступні ліки» розширюють від сьогодні. Додають ще 51 препарат. Допоможуть контролювати артеріальний тиск, підтримувати серце, відновитися після інсульту. Щоб отримати препарати зі знижками чи безкоштовно, звернутися слід до сімейного лікаря. У програмі на тепер понад 700 препаратів. І наостанок, частину туристичного маршруту на Говерлу відновили ветерани та волонтери. Команда працювала на південному схилі кілька днів поспіль. Перефарбували і центральну стелу на самій Маківці. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти. На
6: їсти.
5: Око.
6: Їсти.
5: На
6: їсти.
5: Око.
7: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
8: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Хіт FM.
9: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
10: Настя, дякуємо за новини. Дякуємо, що ти нам завжди все нагадуєш.
11: За все тобі дякуємо, Настю.
12: Але як на день народження ви, Настя, почали?
11: Єдине, що, Настя, ми чекаємо, які літні страви ти готуєш, тому що теж цікаво. І, до речі, наших слухачів сьогодні теж питаємо, які літні страви готуєте ви. Написали нам у Трец дуже таке містке повідомлення «Лід».
12: Ні, так, а до речі, у мене є знайома, яка всюди додає «Лід». От зараз в страви, прям в напої всі, там в каву, в гарячу навіть в це є. І в окрошку вона кидає лід, наприклад.
10: А в борщ гарячий кидає лід?
12: Я не запитувала.
11: А я, до речі, в тіктоці слідкувала за малим, який поставив собі мету створити лід прозорий, як в барах.
12: А, прикольно.
11: Він створив. Ну, я так пишалася ним. То в нього не виходило.
10: Віталій написав рецепт нормальний. Привіт, пише. У спеку завжди готую страву, холодно, щось холодне пиво.
11: Це не Віталька писав. Привіт.
10: Щось краще не зміг приготувати. Віталік, ну, кожному дано по своїх кулінарних здібностях.
11: Та звісно.
10: Ми вас не засуджуємо, ми навіть теж деколи може спробували
12: щось таке. Ви теж нам пишіть, які літні страви готуєте ви. От саме влітку, що ви таке хочете, любите посмакувати, заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше, туди переходьте та пишіть. А найоригінальніші ваші рецепти ми зачитаємо в ефірі.
10: Зачитаємо. А як не стати жертвою агресивного маркетингу, так як я вчора? Мене притиснули, мене змусили, мене присоромили при всіх. Розкажу за декілька хвилин.
12: Пельмені по акції знову.
11: Та напевно, що а де він ще може
10: бути? А я не
0: напевно. Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я не можу пояснити, але чомусь коричневий колір, четвер і вечір п'ятниці для мене асоціюється тільки з... Ой, четвер і вечір п'ятниці. То коричневий колір, вечір п'ятниці і от прохолода літня, так? Вони асоціюються в мене.
3: А в мене четвер коричневий. А, зі стендапом? Угу. А, ну да.
4: Може в тіньочку йдіть, постійте води попити, бо щось ви заплутали всіх нас, колеги.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: А от хто не плутає і б'є на пролом і знає, як треба, це от жіночка, про яку я зараз розкажу. У нас біля будинку є алея, де всі, ну, там приходять жіночки продавати різні овочі, фрукти і квіти. Угу. І вчора там продавала квіти одна жіночка, яка була от прихильницею якраз цього агресивного маркетингу.
2: Так.
4: Коли вперше проходив повз неї, вона казала: «100 гривень квіти для ваших дівчат».
2: Ага.
4: Мені так каже. І я задумався, може ця жіночка знає щось більше, ніж треба? Про яких таких дівчат іде мова? І через 10 хвилин я повертаюсь з магазину, і ця жіночка вже мені каже: «Квіти по 100 гривень для вашої дружини». І як швидко у мене змінюється сімейне становище на цій вулиці. Від кавалєра до сім'янина всього за 10 хвилин. І... мені стало цікаво, а як от далеко може зайти ця жіночка, яка продає квіти? Що вона казатиме далі, якщо я там ходитиму? Квіти для вашої коханки, купляйте по 100 гривень. Квіти для подруги вашої коханки, бо вона проти того, щоб та з вами спілкувалась, подаріть їй, задобрити її. Квіти для вашої першої вчительки, бо вона он як вас виховала, яким. Квіти для вашої пані з бухгалтерії на роботі, бо вам би не завадила премія, раз у вас нема 100 гривень, щоб квіти оці купити.
3: Ой, а ти зажлобив чи все ж таки купив квіти?
4: Купив, от воно, хоба, Алінка, тобі букет.
2: То ти тепер ще й фокусами займаєшся.
4: Я ще й фокусами займаюся.
2: Ой, Ромка, треба відпустку. Ти ж оце ж, в тебе ж комедія спостереження. Ти так за людьми спостерігаєш?
4: Треба мені десь отак їхати і дивитись, підглянути за кимось. Я люблю підглядати за людьми.
2: А де ще підглядати за людьми, як не у відпустці?
3: А ви що, крейзі? Прям підглядаєте?
2: Ну, та за декілька хвилин ще й обговоримо, що там побачили.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
9: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: рекорд на Хит FM. Будь в курсі.
1: Аліночка, я тут знайшла от на сайті, ага. Як тобі це парило?
2: Ні, ну хороше. Але парило, знаєш, іншого кольору я б сюди. Ну так, воно
1: чорний якось... копальник і червоно, я думала, прикольно.
2: Ні, воно прикольно.
3: Так, дівчата, але... все, стоп. У нас за місяць тільки відпустка. Які парило, які купальники? Про що мова взагалі йде?
2: Ні, ну, ну відпустка через місяць, ти правий, але планувати треба вже.
1: Так, Марин, поміж іншим, 92% українців вже планують літні поїздки для перезавантаження. Не всі планують відпустку, дехто просто вихідні якісь собі, знаєш, можливо, навіть один день, але щоб відволіктися. І 70% обирають локації по Україні.
3: О, мій сусід по гаражу Олег, про кого вам часто розказую, він пару тижнів назад був сплав у нього по бузі.
1: О, прикольно.
3: На катамара, на цих, на
1: каяк.
3: Де гребсти, на каяк. Каже, клас, але треба було гребсти за всіх дівчат. Тому
2: а я, до речі, знаю, куди найбільше їздять українці. Це Одеса, Карпати, Закарпаття, Шацькі озера, Бахмут та Буковина.
1: О,
2: це
1: нормально.
2: В нас найпопулярніші такі ці...
1: Та тому, що в нас люди почали обирати більше спокій замість вечірок. От зараз тренд змінився. Люди, вони не хочуть екстриму якогось, вони хочуть на природу, смачної їжі, басейни. Навіть каяки, це, ну, хоч і екстремально трохи, але ж потім 100% якесь м'ясо десь на березі посмажили, посиділи.
2: Що помітили, що через дорожчання, ну зараз реально путівки десь поїхати,
3: все,
2: це дуже дорого. А люди ретельніше стали вибирати поїздку. Готель, який вони, тут вони це зроблять, там вони то плани якісь, ну гарно.
1: Ну не поїдеш, а так уже, знаєш, спонтанно, щоб там, а як піде, бо там оце, знаєте, ці 3000, які ти відклав на відпустку, стануть кращими 5000, які ти витратиш там мільйон гривень потім на
2: А ще, до речі, українці зараз обирають більше сімейний відпочинок.
3: Ну, бо якщо поїхати десь відпочивати без сім'ї, то потім цілий рік будеш мучитись і виправдовуватись.
1: Але навіть з сім'єю, коли ви їдете в відпустку, на п'ятий день вже починається оце відчуття, що хочеться додому.
2: А це дослідження ціле, так воно і є, на п'ятий день. В мене про це пісні є, Ромка, ну давай, допоможи.

0: Є два кума.
1: Тут хоча б, якщо чесно, 5 днів відпочити.
2: Хоч би деньочок.
0: Я просто здивований, що в мене в сумах два кума є.
2: А я не знав.
1: Слухайте, ну все рівно це все краще, ніж тусити в офісі, тому не гнівіть Бога, не скаржіться, хто там на 5-му дні відпочинку зараз.
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
11: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
10: Мережа, епіцентр та нова лінія.
12: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
13: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
14: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
13: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Реклама.
13: Смачно?
15: Дуже!
13: Це морозиво Хрещатик.
15: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
16: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.

0: На Хіт FM.
1: Я згадала, минулого року в Одесі виступав Ден Балан, і він там намагався говорити українською, він казав фразу «Літо, спіка, дівчата хочуть чика-бум». Але дівчата хочуть покупатися десь. Тож хочу нагадати коротко правила поводження на пляжах. По-перше, перевіряйте дозвільні місця для купання. Чи підходить цей пляж, чи можна там купатися.
2: Так.
1: По-друге, обов'язково потрібно перевіряти дно, щоб знати,
3: якщо... В першу чергу обов'язково.
1: Так, чи можна там пірнати, що там. Краще дізнатися про це заздалегідь, щоб уникнути неприємностей. Також захист від сонця. Перебувайте в безпечні години до 11 або після 16 на сонці. Не забувайте про SPF, про перегрів. Не вживайте алкоголь. Також відмовтеся від нічних купань та не розпалюйте вогнище на пляж.
4: Дякую, Марина.
1: Будь ласка,
4: тепер будуть знати.
1: Так.
3: Аж захотілося.
4: Залишилося тільки дійти до тих пляжів. Так.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Ну, а сьогодні така погода, що якщо маєте вихідний, то, в принципі, можна і на пляж чкурнути. Сьогодні в Україні збережеться суха літня погода, тільки на заході можливі локальні грозові дощі, де подекуди град та шквали вітру, при цьому очікується спека до плюс 33. На півночі та у центрі також пануватиме суха ясна погода з однаковою спекотною температурою в межах плюс 31-34 градусів. На сході буде сонячно і сухо, в день плюс 26, плюс 30. На півдні у Криму, там вони стануть найгарячішою зоною країни з екстремальною спекою до плюс 38. У столиці літня спека без опадів до плюс 33.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
3: I don't drink coffee.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, щороку, хотів сказати, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Оленочка Зінченко знаходить найкращі факти, найцікавіші, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або що зробить, Алін?
3: Пожартувати.
2: І ви можете грати разом з нами.
4: Дреже і тік-так ніяк не пов'язані з годинником. Свою назву вони отримали.
3: Через акли жуєш і розкусуєш так. І вони сказали, що це тік-так.
2: Це стоматологи сказали, зуб з таким тік.
1: Тік – це як дьоргається цей. Або, може, це цукерки придумали на концерті гурту Тік, де вони були агітували. Тік! Хочете гурт Тік? І вони так!
2: Це колаборація між гуртом Тік і гринжолами. Тік! Так!
3: Це смішно.
4: Дреже і тік-так ніяк не пов'язані з годинником. Свою назву вони отримали від звуку, який лунає, коли дреже кидають в контейнер.
3: Ну так вже закрутили той факт.
1: Немає чим зайнятися. Ну.
4: У 90-му році минулого століття тільки в Сполучених Штатах Америки було зареєстровано більше 15 тисяч нещасних випадків, в яких люди постраждали від...
3: укусів комарів.
1: Це 90-ті роки. Це 90-ті роки, ну, значить, я вже це пам'ятаю. Що це може бути? Ага, всі чекали кінця світу у 2000-му. Може, так. Вони себе так сильно накрутили? Може таке бути? Може. Але тоді було дуже популярно...
2: Блискавка в телефон попала.
1: Ковпачки від
3: джинси.
1: Ручок. Що джинси?
3: Ну, популярні натирали, були джинси.
1: Просто постраждали від популярних джинсів. Ковпачки від ручки. Ви знаєте, що на ковпачку роблять отвір в кінці, щоб повітря проходило? Ковтали і, ну, давились по цими. Або,
2: ковпачками.
1: Або, може, кока-колу. Вони кидали ментос, воно шуміло. Це ж американці.
3: Ну, так, цей прикол завжди з ментосом.
1: Або кепку USA
2: або
1: вони носили.
2: Або від прикола дьорни запалець.
1: Оце, та, небезпечно.
3: Ну, на крайняк,
1: це
3: так.
1: Це небезпечно.
4: У 90-му році минулого століття тільки в Сполучених Штатах Америки було зареєстровано більше 15 тисяч нещасних випадків, в яких люди постраждали від пилососа.
1: Ми не будемо розкручувати так, як їх пилосос засмокчував. Всього робити.
3: Ghostbusters!
1: Просто пилосос, знаєш, довгий має цей кабель, і вони йшли, просто спотикались і падали.
2: Ні, це жінка просила чоловіка, попилосось, будь ласка, все решту я сама зроблю. Потім приходила і бачила, як він отопилосос.
1: А його затягнуло всього в пилосос.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
3: Ребята, поки ви оце хі-хі-ха-ха, я роблю справи. Я так. От вашим кішечкам, ми ж сім'я, знайшла роботу, ще й благодійну.
2: А песика свого Росика ти не хочеш прилаштувати так, туди по блату?
3: У мене Росик закінчує середню освіту, ми ще рано, він не створений для праці.
2: Так,
3: він
2: куди
3: мене...
2: котів?
3: Синочка-корзінчка. Куди влаштовую ваших котів за декілька хвилин, сер, скажу.
1: А у Аліни Рос ПТУшник.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
9: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Чули? Mm-hmm. Під Києвом відкриють перший в Україні центр кототерапії.
4: Кототерапії, це що воно таке?
3: Це коти терапевти? Я чула, чи це що? Дуже класно. Ні, коти не влаштовуються на роботу, точніше влаштовуються, але дещо по-іншому. Відкриють центр. Є така штука, як animals-терапія. Це терапія за допомогою тварин. Mm-hmm. От саме коти врятовані з різних зон бойових дій, з прифронтових регіонів, їх туди звозили і створять такий адаптивний. Це не просто притулок буде для них, а місце, куди зможуть прийти люди, які потребують емоційної підтримки, uh-huh. які довго переживають стрес. Вони зможуть побути, трошки послухати оце муркотіння за Києлеве. І так і котики будуть в більшій безпеці і будуть мати собі комфортні умови і будуть робити класну справу для людей.
5: Та я взагалі думаю, що тваринки нас не тільки от зцілюють, да? Вони нас, ну, в них є чому повчитися.
3: Да.
5: Ну, от реально, якщо поспостерігати, собаки, вони завжди раді життю. Вони завжди раді тобі, в них радість. Вони такі: "А, давай, що будемо робити?"
3: Я зміям заздрю, якщо
4: зміям.
3: Ну, уявіть собі, вона один раз поїла, їй на місяць вистачає. Лежить на сонці, перетравлює того кролика, їй не треба думати кожного вечора, що сьогодні приготувати?
4: Змії – це погані, ці, як, найгірші клієнти супермаркету, бо вони виручки не мають. Раз в місяць прийшли щось.
5: А слони? Вони за кілька кілометрів чують воду і п'ють, тому такі великі.
3: А до чого це ти?
5: Ну просто...
4: В місяць прийшли щось.
5: А слони? Вони за кілька кілометрів чують воду і п'ють, тому такі великі.
3: А до чого це ти?
5: Ну просто прикольний факт, Марина.

0: вони...
1: Ще слідкують за своїми зубами, бо бриться також дуже важливо. Да.
2: А чаплі? Що? Чапля вчить нас в будь-якій ситуації підіймати. От навіть на одній нозі стояли раз, і все.
1: Mm-hmm. Непогано. Алін, а ну, кролики і щурі чому вчать?
2: Продовженню роду.
1: Правильно, ну, правильно.
0: Два щури можуть дати 1000 потомства за місяць. Прикиньте.
2: Ого! А мурахи? Я зараз блісну. От ви з мене смієтеся з тих слонів?
0: Ніколи.
2: Пожалуйста, мурахи вчать логістиці. От ви знали, що комп'ютерні інженери використовують алгоритми руху мурах, щоб оптимізувати міський трафік та інтернет-мережу?
0: Вау.
2: Ви уявіть собі?
1: А ще мурахи роблять тобі день веселіше, коли не сумно. Я один раз кинув шматочок персика і дивився, чи скільки треба мурах, щоб вони його пересунули.
2: Скільки?
1: Багато. А ластівки, ластівки.
0: Що?
1: Пісня класна. Ластівки, ластівки, ластівки. Чому?
0: Ой. В будь-якому випадку, якщо у вас вдома є тваринка, вона 100% зменшує вашу тривожність і вчить до відповідальності як дорослих, так і дітей. Не... У мене вдома можуть закінчитись всі продукти, але ніколи не кошачий
1: корм. Не факт,
0: корм.
1: Марина, що вчать не тривожність. Я записав сьогодні її на грумінг. Мені так тривожно, що тепер треба туди йти і гроші платити.
2: Ой, це дорого.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
5: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє. Літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозива каштан, солодка форма «Ескімо».

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Щойно Алінка мені показала в інстаграмі, є інфографіка, навіть в якому районі Києва, де спекотніше, де не спекотніше. І реально різниця до 10 градусів в районах, де є більше насаджень, це дерев.
2: Звичайно.
1: Тому кожного разу думайте, якщо щось зрізати чи ще десь, хай краще це дерево буде. Це перше. По-друге, якщо є у вас можливість зараз десь кудись заховатись від спеки, йдіть в парк, там точно буде набагато прохолодніше. Тому що спека дуже впливає на нашу продуктивність.
2: Особливо, якщо в парку не скошена трава, тому що зараз її краще не косити, тому що це теж декілька градусів грає велику роль.
1: Бо ми вчора йшли по асфальту, а Ліна отак сплавилась, десь була до колін.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні збережеться суха літня погода, тільки на заході можливі локальні грозові дощі з градом та шквали вітру. Температура там все рівно до плюс 33. На півночі та у центрі пануватиме суха ясна погода з однаковою спекотною температурою в межах плюс 31, плюс 34. На сході буде сонячно та сухо, вдень до плюс 30. На півдні та в Криму найгарячіше, там екстремальні плюс 38. У столиці літня спека без опадів до плюс 33. І жодні екстремальні температурні показники не лякають нашу Настю, тому що вона має ціль, і зараз вона її виконає. Розкаже нам свіжий випуск новин.
0: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. У Херсоні російські загарбники дроном вдарили по маршрутці. Загинуло щонайменше двоє людей, ще семеро поранені. Ракета прилетіла по Полтаві, а на Дніпропетровщині окупанти поцілили по 5 АЗС. Обірвали життя жінки. Ще 3 травмували. Відомо про 1 поранену у Запоріжжі. А на Миколаївщині загарбники атакували супермаркет та склади. Люди попередньо цілі. Далі про міжнародну підтримку. Новий транш ЄС на рахунках України. Євросоюз перерахував близько 4 мільярдів євро. Гроші витратять на оборонні потреби, виробництво дронів, підтримку оборонно-промислового комплекса і термінові поставки на фронт. Минулого тижня від ЄС ми отримали 3,2 мільярда євро. І про розробки для нашого війська. Українські конструктори створили дрон-перехоплювач із системою автоматичного виявлення цілей. Зірка, так називається, знищує ворожі цілі на відстані 30 кілометрів, а максимальна швидкість перевищує 300 кілометрів за годину. До речі, днями наше військо отримало на озброєння інший дрон – «Таліон». Це перехоплювачі камікадзе в одному. І про самопочуття. На сонці сталися спалахи. Науковці прогнозують, найближчим часом землю накриють сильні магнітні бурі. Але за прогнозом радять стежити, вітер ще може змінитися. Магнітні бурі впливають на нас негативно, тож фахівці радять більше відпочивати. І наостанок про вуличне мистецтво. У Хмельницькому молодь оновила музей зупинку громадського транспорту. Її оздобили майстри минулого століття, тож час вплинув. А мистецька молода громада міста вирішила привести до ладу. Прибрали оголошення та й загалом почистили мозаїку. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
7: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини.
2: Але оті магнітні бурі не подобаються.
1: Та воно все в купі, і бурі, і спека, тому пийте багато води. От беріть з собою пляшечку, носіть і пийте, тому що воно справді рятує і дуже важливо таку спеку. Але не водою єдиною, а якимись такими ням-нямками треба сьогодні.
2: Які літні страви ви готуєте? Питаємо у вас сьогодні. Нам написала Альона. Ми влітку завжди готуємо фрондю. Це обсмажена цибулька, обсмажений червоний перчик і туди ще соковитий помідорчик. Все це разом тушкуємо, виходить смакота. До речі, дуже схоже на манджу, про яку я вам розповідала.
1: Тільки там ще
2: баклажани треба.
1: А от нам слухачка Ірина написала. У нас, ми з бабусею і мамою завжди готуємо ягодяники. Це панкейки з поєднанням вишні. Отак, в Ганопільській, в Вінницькій області.
2: Прикольно.
1: І я тепер почитав, такий би панкейка так бахнув зараз.
2: В'ячеслав написав, влітку одна страва. Це пшеничний смузі та ковбаски на грилі.
8: Пшеничний смузі? Я вибачаю, це що за фешн з моєї професії?
2: Це у нас пиво, Алін.
8: А!
1: А ти думала, отак насипає цей чашку пшениці, збива. Аліна, якщо з пшениці насипати і збити в блендері, вийде майже мука.
2: Так, давайте, поки вони розбираються з кулінарією, ви теж з нами діліться, які у вас є особливі літні страви, які готуєте ви постійно. Пишіть нам, заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите клавіші Viber, WhatsApp та Threads, де зручніше, переходьте та пишіть.
1: Я вже бачу, як пише хтось Аліні. Аліна, сьогодні їдемо на природу, давай з тебе пшеничний смузі. І всі розраховують, щоб де тусовка, Аліна привозить кілограм пшенички.
8: Добре, що якщо Марині скажеш, привозь стендап, вона візьме і привезе стендап.
2: Привезу. А сьогодні я взяла на себе те, що не наважився зробити ніхто. Я зробила для жінок послугу, яка раніше була тільки для чоловіків. За декілька хвилин в стендапі.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ми сьогодні говоримо про страви, якісь такі літні, які хочуться. В кожного вони різні. Але от зараз, Аліночко, буде оцей десерт. Оцей, на що ми чекали. Стендап від Марини Войцеховської.
3: Пана кота моя.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Я оце задумалась. А чому немає курсів пікапу для жінок? Немає. Я знайомим обговорювала це нещодавно. Кажу йому, шукала курси пікапу для жінок в інтернеті. Нема. Він каже, а ти що, повноприводний хоч навчитися водити? Я, чесно, просто, ну, а мені треба було б. Я чудом одружилася, причому двічі. Але прям з молитвами якимись. Тому що мої підкати, вони завжди нагадували щось типу, твої батьки випадково не агрономи, а тоді звідки в них таке опудало. Ну, є курси для чоловіків, як правильно залицятися для жінок. Для жінок таких курсів немає. Для них що є правильно? Лекції, як вийти заміж. Ну. Я вигадала бізнес-план, лайфхак. Треба всі ці заняття проводити в одній аудиторії. Це б збільшило коефіцієнт успішності. Просто до мене і підкатували дивно. Якось до мене на вулиці підійшов хлопець, попросив номер телефону. Я думаю, о, це з цих курсів пікапу, напевно, свою впевненість пропрацьовує, я йому підіграю. Що ви думаєте, ще місяць колектори дзвонили?
3: Блін, а мені здавалося, що ця вся історія з пікапами і як вийти заміж, вони вже в минулому.
4: Ні, вони є, Алін. Поїдь якось погуляй по Хрещатику. Прям вони...
3: Марина, погуляй, і я, ну, це дві різні антоніми.
4: Їдь дуже повільно на авто.
2: Я подумала, на що вам, ну, дівчатам не треба ці курси пікапу. Ну, на що вам, якщо ви і так от так красиві, ви сказали там, да, привіт, і все, і вже хлопці ваші. А
3: да,
2: ні?
3: Привіт.
2: О, все, он...
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: Ой, нарешті Рома може проявити себе сповна.
4: Опа,
3: ну, правда.
4: Опа. Рома, зоряний час.
3: Да.
2: А що таке? Що сталося?
3: Менше як? Питань, більше анекдотів.
2: А, щось буде. От тоді, Алін, скажи пушка.
3: Пока.
4: За декілька хвилин.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: Реклама. Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Так, ну що, колеги?
2: Я почну. Заходять якось в бар Аліна Кош, Рома Мельник і Марина Войцеховська.
1: Ну, і що? Що це за двіжуха починається? Що це? Про що?
2: Сьогодні офіційний день приколів і анекдотів.
3: О, Рома, вітаємо тебе з професійним святом.
1: Дякую,
3: щоб крепкий був, здоровий, смішний.
2: Ти у нас ходячий прикол.
1: Дякую,
3: і я правильно
1: ще
3: вас
1: той
3: анекдот. Розумію?
1: Ну?
3: Правильно розумію?
2: Що
3: у нас
2: це?
3: Починається фестиваль анекдотів.
1: Ну то що?
2: Я думала, ти ніколи цього
1: при
2: не скажеш.
1: При такому святі гріх було б не долучитися
3: Аліночка,
1: до цього.
2: Почну?
3: Давай.
2: Я? Давайте. Працівник дельфінаріо, коли хоче похвалити свого сина, кидає йому в обличчя оселедця. Ну це так, для розігріву. Це для розігріву.
1: Для розігріву? Добре, тоді. У школі на випускному побились фізрук і трудовик. Переміг трудовик. Тому що карате – це карате, а молоток – це молоток.
3: Давайте, я теж хочу.
2: Давай, Марин.
3: Приходить повідомлення від колеги. Що це за тест такий 10 з хвостиком? Це тест на IQ. Мені треба проходити, та вже ні.
2: Я зрозуміла, типа Q, поняв, як це хвостик. Мама, а чому всі кажуть, що я лошара? Ну який ж ти лошара? Светр, штанішки в носочки, зверху сандальки, ну красунчик, ну що ти?
3: У мене є ще теж пікантний.
2: Давай.
3: От кажуть, що чоловік гарний коханець, якщо після сексу з ним жінка знесилена відразу засинає, та? Напевно, я дуже гарний. У мене жінки засинають ще під час.
1: Але от свято анекдотів. І є така, знаєте, маленька ностальгія, навіть прикрість, бо самі анекдоти, вони вже відходять в минуле. Вже раніше анекдот це був як інструмент познайомитись, завести розмову. Ти їдеш, сідаєш в поїзд невідомо в купе з ким, і ти такий: а оце як в тому анекдоті. А зараз що? Меми переказують. Ти ж зараз не сядеш і не почнеш. А от заходить, він каже: Саша, ти не дома, ти в телеку. Бачили цей випуск цього мема? Не бачили. Дуже довго. Цілий пласт ми втрачаємо.
2: Не плач.
1: Ну, тепер зникли бабусі, які давали насіння в паперові стаканчики біля метро і ще зверху гірку насипали. Анекдоти тепер від нас забирають.
2: Все.
3: Я єдине, що
2: хочу сказати, не забувайте про почуття анекдотів. Вони заслуговують бути почуті.
3: 10:20. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метрошеф». А масло солодковершкове 82% – лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
8: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Медуза та Генрі Камеміл «Don't Wanna Go Home». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: А ми сьогодні говоримо про те, які страви літні ви готуєте. І...
2: Тому що вже цілий місяць літа позаду, і хто ще не насмажив кабачків, саме час.
1: Ми не насмажили. Ми не смажили ще, так. Да. Ти не смажив?
3: Якось так
2: Я вже десь кілограма три, напевно, вже приготувала.
1: А ми не бачили, Марина, ти не ділишся з колективом.
2: А я не живу з вами.
1: То приходять, ти адресу мою знаєш.
2: Але принаймні можемо обговорити це. Ми теж вас запитуємо, які літні страви завжди готуєте саме ви? Напишіть нам, заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше. Переходьте та пишіть. Найцікавіші ваші рецепти ми зачитаємо в ефірі.
1: Вже буквально з декілька хвилин.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Тим часом сьогодні в Україні збережеться суха літня погода, тільки на заході можливі локальні грозові дощі, град та шквали вітру, при цьому очікується спека до плюс 33. На півночі та у центрі пануватиме суха, ясна погода з спекотною температурою в межах 31-34 з позначкою плюс. У нас сході буде сонячно і сухо, в день плюс 26, плюс 30. На півдні та у Криму там буде найспекотніше, спеку обіцяють до плюс 38. А ось у столиці літня спека без опадів до плюс 33.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Отже, анонсували. Які літні страви ви готуєте саме от влітку, сезоні такі цікаві, саме ваші? Ми питаємо вас сьогодні, написав нам Костянтин.
4: І я вже на нього злий.
3: Чого?
4: Бо я вже прочитав, що він написав, зараз почитаю, і ви будете також трошки злі.
3: Їжа влітку добре заходить тільки на природі. Це уха, бограч, свіжежарені окунці, сом на грилі, смажена картопля з грибами та свіжим стейком.
4: Бачиш?
3: Ну просто шматочок свіженького сала з молотою цибулею з чесничком. Ну і, звичайно, для цього всього зашаманити щось холоденьке в рідині.
4: Костянтин, ми вас любимо, поважаємо, але більше нам не пишіть так смачно, тому що
3: нам ефір вести, в нас розмовний жанр, а в нас слюни повної цей рот.
4: Я тепер захотів ухи.
3: Да.
5: І такої, щоб королівська,
3: царська уха. Готував?
4: Ні, я й не їв таку, напевно.
3: Я тебе навчу.
5: А полінце туди?
3: Ну, обов'язково. Ну,
4: а
3: обов'язково.
4: От Василь молодець, бо Василь написав то, що я от недавно робив і їв. Василь, полуничка з цукром, ням-ням.
3: О, гарно,
4: це
3: подобається.
4: Це не Василь полуничка з цукром, а страва полуничка з цукром.
5: Алла написала: окрошка, огірки з майонезом, це тільки влітку, або свіжі овочі без нічого. Сама роблю квас, це також мій літній напій.
3: Квас обожнюю.
4: Квас один раз ми
3: такий гостренький,
4: гостренький. Гостренький то аджика.
3: Ні, ну не в плані, що вона пече, а в плані, що він різкий такий квас.
4: А, газиків багато.
3: Да, ну, такий,
4: ніс щипай. Раз зробили, малим ще був, квасу, відро квасу, потім треба було в пляшки поналивати. Ми як скрутили, як ті пляшки поздувались. І я думав, це буде катастрофа.
3: Світлана пише, у нас в Горностаєвці Херсонської області ми розбивали найбільше кавун, виймали з нього душу і їли з білим хлібчиком. Головне, щоб сік того кавуна стікав по пузі.
5: Я
4: був в Горностаєвці в Херсонській області.
5: Прикольно,
4: Світлана,
5: я поставила собі ціль цього року спробувати кавун з хлібом. Бо
4: ти
5: я...
4: ніколи
3: серйозно,
4: не
3: це так смачно.
5: Ні.
3: А з чесничком, боже, я вже натерти хлібину чесничком, оце корочку. І з кавуном. Так,
4: а Макс
3: що?
4: Пише салат з кавуном і гострим медом.
3: Вау!
5: А як ви мед нагострили? Непонятно.
3: Ваня пише, влітку я постійно готую домашній хлібний квас, смак як із жовтих бочок. На колеса!
4: 25 копійок, 250 грам, 50 півлітра.
3: Особливо в таке спекотиння, а ще кабачковий рулет із стиглими томатами та кремом зі сметани, плавленого сиру, майонезу та чесничко. Це неймовірно смачна холодна закуска.
4: Так.
3: Ну, ви нас
4: Ваня, я вас додав у папку Костя, блокую, якщо пишете наступний раз так смачно.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Романе,
4: ну,
3: ми зрозуміли, чого в тебе нема сексу.
4: Опа, я навіть не знаю, що в який момент.
5: А ти пам'ятаєш, на Zoom підключався, і ми отако роздивилися обстановку в тебе вдома, і все стало на свої
3: місця. Те, що ми побачили в тебе вдома, Романе.
4: Да. Да. Знову,
3: за декілька хвилин вам розкажемо.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Окей, let's start challenge. Так. Отже, покажіть мені фотки вашого житла. Давайте бігом.
2: Нащо? Нащо?
1: Я зараз за 5 секунд розкрию, яке у вас сексуальне життя.
2: Аліна, ти вже щось з тими тестами надто далеко.
1: Давай показую, показую. Ага, так. Ай, у вас все поганенько, так? Ай,
3: а що таке?
1: Приховували, ага. Безлад в домі, а я бачу, що у вас там не складені рей. Ну, то таке. Отже, безлад в домі впливає на сексуальне життя. Так, щоб ви розуміли, наприклад, жінка, да, під час інтиму, бачить, що все таке розкидане, і вона відволікається, її мозок сканує,
4: вона
1: і вона думає про прибирання.
4: Вона нашою головою махає по боках. Ти махаєш головою, ти сильно махаєш головою по боках під час інтиму.
1: Дивлячись від темпу. Так от, ще, що кажуть психологи, що через оці всі безлади, якщо ви, наприклад, живете разом, то ви частіше сваритесь, і через це лібідо падає.
3: Ну, це правда.
4: Та слухайте, якщо ви закохані, то вам все одно на той безлад, де та футболка лежить, якщо у вас якісь там палкі почуття.
3: Та, ну. Тобі важко скласти її? Важко обережно зняти
4: важко.
3: Себе одяг, скласти його?
4: Не важко, але вона у мене сохне.
3: У
4: мене вона
3: білизни.
4: Сохне на бильці і крісло.
3: Ой,
4: все.
3: Який жах. Ні, мені взагалі не можна відволікатися під час сексу, бо я забуду, що робила. Я почну складати список продуктів, які завтра треба купити.
1: Слухайте, послухайте мою дружинку. Деталі в квартирі вирішують.
3: Так.
1: Так.
4: Якщо ви на першому поверсі живете, то треба, щоб були штори, бо це справді вирішує. Бо так
1: ні,
4: будуть бачити
1: всі. Я не про це. От я, наприклад, купила спеціальну лампу.
3: Нігті робить дома тебе?
1: Ні, освітлення.
4: Від комарів, аби комари в дупу не писали, бо вона гола.
1: Це, до речі, теж деталь важлива. Освітлення важливе для вас. Якщо яскраве світло, лібідо падає, це теж психологи довели.
3: Лови, лібідо
4: падає. А як ти виставляєш прям світло, ти кажеш, Дініс, давай от сюди, ану стань, ляж, положи.
3: Ракурс.
4: Так?
1: Ні. Ну, просто таке приглушене світло, воно може бути, наприклад, оранжеве якесь, чи таке.
4: Енігма грає чи ні?
1: Ні.
3: Білизна дуже таке. Важлива, яка от, ну, постільна, щоб була зручна, тому що от є ж тканини, які вони до шкіри дуже класно реагують. І це прям може створити...
4: А є, які натирають.
3: Які електризуються. Оце прям не треба.
1: У нас у шкірі є такі сенсори нервові. І гарна тканина, вона навпаки заспокоює нас і розслабляє. А якщо це якась там, наприклад, синтетика, то вона може запускати ось ці...
3: нерви. Не забудьте вивезти тварин з кімнати. Дуже незручно.
1: Це таке, це знаєш,
4: бо тварини
1: болюче.
4: Будуть дивитись на вашу цю постільну білизну дуже зручну, і все буде нормально. Але знаєте, що я вам скажу?
3: Що?
1: Ну скажи, Ромочка, скажи.
4: Якщо ви почнете звертати увагу на всякі деталі, то може краще поекспериментувати якось, ніж це. Ну я не знаю. Краще поприбирати, помити підлогу, попилососити.
3: Ром, якщо я це все зроблю наперед, то я вже ніякого інтиму не захочу після цього.
1: Вона буде...
4: Краще поприбирати, помити підлогу, попилососити.
3: Ром, якщо я це все зроблю наперед, то я вже ніякого інтиму не захочу після цього.
1: Спина буде боліти.
4: Плануй на 3 дні вперед.
1: Настрою ніякого. На що воно мені треба? Тому чоловіки...

0: Кока-Кола. Передаємо пас від нас.
1: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Олечка Громова вже з нами в студії, вже тако прибігла.
2: Добігла.
1: Свіженька, гарненька, рум'янець на щочці такий.
2: Це через те, що там спекотно. Ні, я духи не сильно.
3: Класна ідея побігати по спеці якраз.
2: Так спішила вас побачити, так хотіла.
3: Ну, мило. То розказую, що там на вулиці. Краще не виходить. Але я дивлюсь, просто я дивлюся за вікно, і вітерець такий, нібито виглядає, що там повинно бути, ну, не настільки вже прям погано.
2: Дивись, як вчора. Пам'ятаєш твоє питання вчора? От як вчора.
1: О, у мене є про це прикол. Щас.
2: Прикол?
1: Так. Значить, не бувала спека, вразила сьогодні Україну. Старожили кажуть, що востаннє така погода була вчора.
2: Вчора, так є. Старожил, це я казала.
1: Тому ми не припинимо вам нагадувати про те, що треба пити водичку, і бажано з електролітами. Її можна купити, таку водичку, в аптеках. Там точно знайдете. Ще регідрончик, якщо ви пам'ятаєте.
2: Електролітами. СПФ, не забуваємо панамочки, не забуваємо, що ще не забуваємо.
1: Сидіти вдома.
3: Можливості.
4: Погріб викопати.
3: Як коти твої справляються спекою?
2: Як вони справляються? Я їм купила оці коврики якісь, такі всередині чомусь наповнені. Вони охолоджувальні. І вони на них лежать. Вони їх дряпають.
3: Це перші коти, які лежать на цих ковриках. Всі мої знайомі, хто їх купив, ну, кіт лежить поруч на підлозі.
2: Я купила ще такий м'якенький. Він теж такий, ну, не сильно охолоджувальний, але він не нагрівається, так зрозуміло. Що, да. І от вони на них лежать, і їм, в принципі, нормально, і вони відпочивають.
4: У мене просто з цього великої пляшки, де воду набирати, просто по чуть-чуть капає вода на плитку на кухні. Там холодніше, і вона там лягає і охолоджується.
1: Тому, як ви зрозуміли, піклуйтеся і про себе в такі спекотні дні, і про ваших домашніх улюбленців. І не забувайте, будь ласка, також звертати увагу на тваринок, які безхатні, їм теж допомагайте.
3: Водички ставте обов'язково.
2: Просто в затінку, та водички поставте. Це часом важливіше, ніж їжа. І своїм домашнім теж просто більше води розставте.
1: Ой, в мене водохльоп такий зараз.
2: Це та, як я.
4: Це вона про Дениса розказував.
1: Ой, Денис мій півохльоп.
3: Більше, ніж водохльоп.
2: Ну, якщо зранку, то це дивно.
3: Я його не засуджую.
2: Але ми не засуджуємо, це вибір кожної людини. Тому я вас відпускаю. Теж попити води, будь ласка.
1: Середа. Середина тижня сьогодні, не забувайте.
2: О, точно. 1 липня, не забудьте поставити кешбеки, да, всі нагадують, я нагадаю. Так, і лічильники теж зафіксувати. А ми поговоримо про погоду вже зовсім скоро, буквально за декілька хвилин, тому почуємось.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: погода на Хіт FM.
1: І 11:22 в Україні. Говоримо про погоду на сьогоднішній день. А це у нас 1 липня, це у нас середа. І що кажуть нам синоптики про погоду? Чого чекати? То, в принципі, сильно від вчорашнього дня нічого не змінилось. Так і зберігається погода переважно сонячна по всій території України. Тільки можливі короткочасні дощі місцями на заході і ще у Криму подекуди. Термометри мають показати близько 31-34 градусів вище за нуль на заході. На півночі максимально до 32, у центральних регіонах 29-33, на сході 29-31, на півдні країни 28-33 і у Криму до 31 максимум. У Києві та області сьогодні має бути сонячною погода, можлива така незначна хмарність, але опадів синоптики нам не обіцяють. Ну, наче кажуть, що можливо там у п'ятницю подощить, але про це ми теж ще згодом поговоримо. Зараз у столиці плюс 30 максимум, на сьогодні до 32.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про загрозу від вогню. У більшості областей сьогодні надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Омине хіба частково схід та центр. Рятувальники закликають на час забути про запальнички. Суха й маловітряна погода легко рознесе полум'я по всіх усюдах. Сьогодні температурний максимум плюс 34. Далі про відплату. Наші дрони роблять свою справу у глибокому тилу ворога. Президент Володимир Зеленський підтвердив повторне ураження НПЗ в Уфі за 1000 кілометрів від фронту. А у Пензенській області ми поцілили по заводу із виробництва компонентів для ракет. Тепер до справ комунальних. За холодну воду із-під крана заплатимо більше. У низці міст від сьогодні переглядають тарифи. Подекуди ціни підскочать на 200%. Скажімо, у Тернополі куб холодної води коштуватиме близько 90 гривень. Додам, нині саме час передавати покази за світ. Світло і газ. Далі про партнерство. В країнах ЄС питання історичної пам'яті ґрунтується на ідеології примирення і поваги до історії кожної держави. Україна йде саме таким шляхом, заявила віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. За підсумками парламентської асамблеї «Україна-Польща» у Гданську. Асамблея відбулася в епіцентрі кризи українсько-польських відносин. Її головним результатом стало те, що ми зберегли діалог. Кондратюк закликала сторони і надалі зберігати взаємну повагу, довіру і партнерство. А спільний ворог у нас один – Росія. І наостанок про досягнення. Студент Рівненського коледжа Вадим Катенін виборов срібло міжнародного конкурсу автомеханіків. Приймала Рига. А перед цим він пройшов національний відбір. Загалом до змагань долучилися понад 6 тисяч учасників із 15 країн.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 11:25 за київським часом. Послухали найважливіше про новини, які все, що відбувається в Україні та світі, новини, які нам подають наші служби новин. Чекаємо вже на наступний випуск, вже зовсім скоро, менш ніж за годину в ефірі з'являться. А поки треба пригадати, що сьогодні перше число місяця, тому комунально-побутовий дзен має бути, передати показники лічильників, оплатити оренду чи комуналку. Що треба ще зробити там? І, звісно, підписки і автосписання перевірити, щоб нічого зайвого не втрачати, бюджет на місяць розписати, почистити галерею і пам'ять в телефоні. Дуже великі плани, да, напевно, я будую, але все одно якісь дедлайни можу собі встановити, щоб нічого не загубити цього місяця на початку тижня. Щось я дуже активна сьогодні, но раптом що, то ритуал для себе теж зробіть. Поставити одну, але таку реальну ціль і, ну, може, не треба планувати там перевернути гори, нехай вони собі стоять, але оберіть щось одне. Ну, наприклад, почитати за місяць дві книги, ну, хоча б одну. Пройти запланований міні-курс або нарешті лягти спати до півночі. От якісь такі дрібнички, які ви зможете легко виконати і себе потім почувати таким переможцем. Зробіть це обов'язково. Нехай вам сил на все вистачить. А вже після невеличкої реклами продовжимо підтримувати себе і слухати тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
4: OTP Bank – реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank?
4: Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами Оцепібанку.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщій, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
13: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
14: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: А це саме валятися в кульбабах. І це прям мрія кожного літа. Тоня Матвієнко і кульбаби у нас в ефірі Hit FM прямо зараз. 11:38 за київським часом. Якщо у вас є теж така мрія і бажання, дочекайтесь кульбаб, коли це можна зробити, і пірнайте. Ну, прям пірнайте. Після невеличкої реклами тільки хіти найближчим часом.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 11:48 в Україні. Це нас Володимир Дантес і Лайки в ефірі Хіт FM. Після невеличкої реклами і наш півгодинний музичний нон-стоп теж буде. Але спершу я нагадаю, розкажу, можливо, ви не чули ще, але у нас стартує акція «Пломбірне радіо», в якій ви можете, як у нас завжди, за традицією, виграти ящиками морозиво. Це все дуже просто. Ви заходите на сайт hitfm.ua у розділ акції. Там все читаєте детально. Цілий місяць будемо роздавати морозиво, і ви можете виграти. Там навіть можна обрати, які ви зможете виграти. Тому обов'язково реєструйтесь, обирайте улюблене і чекайте на дзвінок від ведучих ранкового шоу «Хеппі ранок» щоп'ятниці об 11. Ну і нехай вам пощастить. На півгодини музики розпочне гурт «Бумбокс».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я спочатку не могла зрозуміти, чого чоловікам так хочеться мати той гараж. Ну, правда. А потім я подорослішала і усвідомила, наскільки важливо для ментального здоров'я дорослої людини мати можливість піти кудись, побути наодинці і щось там зламати. Ну, принаймні так відбувалося завжди в нас в сім'ї. Перед тим, як зникнути, будь-яка поломана техніка відправлялась спочатку помирати в гараж. Враховуючи, що банан, приклеєний скотчем до стіни, продали за 6 мільйонів доларів, я думаю, цей електрочайник всередині старого монітора мого першого комп'ютера, першопроповерчений до холодильника «Донбас», він би пішов за десятку не менше. Та такі експозиції в тата були, чесне слово. Тому що, знаєте що, гараж – це ж спосіб заспокоєння саме для чоловіків. Він от їм підходить. Бо кожного разу, коли туди доходить жінка, їй хочеться там навести порядок. Ти дивишся і така, ну що, не можна було тут прибрати? А як показує досвід, знаєте, чим це закінчується?
3: Чим?
2: Такою сваркою, що потім потрібно про всяк випадок монітор пришуруповертати до холодильника.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
3: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: А ми з вами будемо говорити про погоду на завтрашній день, а це у нас 2 липня, це у нас буде вже четвер, і що кажуть нам синоптики? Ну, вони обіцяють, що завтра на заході країни має бути мінлива хмарність і навіть короткочасні дощі протягом дня, такі несуттєві, але все одно вони мають бути, і трошки зниження температури повітря. Але нарешті території буде сонячно і все так само спекотно. Що до температури повітря, давайте розберемось. 25-29 вище за нуль на заході завтра. На півночі до плюс 33, все так само, у центральних регіонах 30-33 теж, у східних регіонах максимум плюс 32, на півдні 27-33 в середньому і у Криму до плюс 30 теж максимально. У Києві та області завтра все так само буде сонячно, зранку 20-27 із плюсом, і в день до плюс 34, і ввечері плюс 32, оця спека, духота залишиться. Але тримаємось, зараз у столиці плюс 30, все так само сонячно.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про живлення. Погодинні графіки відключення струму із 17 і до 22 години сьогодні підтвердили в Укренерго. Обмеження у цей час і для промисловості. Енергетики просять заощаджувати. Проте і зараз є регіони, де чекають на струм. Росіяни залишили без електрики споживачів у 6 регіонах. Додала клопотів і негода, більше як 80 населених пунктів чекають на живлення на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. І про нашу звитягу. СБУ уразила ангари з винищувачами ворога на аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму. Безпілотники завдали 5 ударів. Напевно, знаємо, в ангарах було 2 літаки СУ. Вартість одного до 50 мільйонів доларів. Далі про український національний пантеон пам'яті. Парламентський комітет з гуманітарної та інформаційної політики рекомендував погодити проєкт закону про створення у сесійній залі. За документом, місце для перепоховання видатних українців облаштують у Києві. Фактично, пантеон уже існує. Першим у столиці перепоховали провідника організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину. І про збереження найціннішого зерна. Україна вперше передасть свої зразки насіння до глобального сховища у Норвегії. Його створили для того, щоб зберегти і за потреби поширити матеріал по всьому світу. Приєднатися до міжнародного договору про генетичні ресурси рослин плануємо у серпні. І наостанок про спосіб освіжитися у спеку. У швейцарському Берні через аномальну жару місцеві почали повертатися із роботи додому плавом. Замість того, щоб стояти у заторах чи їхати громадським транспортом, просто стрибають у воду, а течія несе куди потрібно. Особисті речі із собою у спеціальних водонепроникних мішечках.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
7: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
6: Та ми й не проти.
7: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
8: Хіт FM.
1: 12.25 в Україні. У нас після невеличкої реклами за 6 хвилин найкращі моменти хепі-ранку. Тут буде мова про екватор року. Ну, цей унікальний психологічний момент, бо сьогодні 1 липня офіційно перетнули позначку, ну скільки, 182 дні, правильно порахувала, цього року. Це той самий час, коли внутрішній голос лагідно шепоче, ну що там половина року позаду, як там твої цілі на 26-й? Ну, взагалі, я вважаю, що екватор – це як середа, до речі, сьогодні середа, тільки в масштабах року, але начебто вже чимало пройшли, але попереду ще стільки всього, ну, приблизно стільки ж. Як ваші новорічні обіцянки почуваються на цій половині дистанції? Тримаються чи вже пішли на канікули? Як там все це? Підсумки невеличкі будуть у нас після невеличкої реклами за 6 хвилинок від ранкового шоу «Хеппі ранок», тому дочекайтесь, все послухаємо. А з вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт!
0: Реклама.
9: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Novage Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Novage Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
14: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
15: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
16: Мережа, епіцентр та нова лінія.
17: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
19: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
18: Серйозно?
19: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
18: Деталі на amikenergy.com.ua.
20: Пахлава! Цукрова вата!
21: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
22: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
23: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
24: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг. РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
26: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
27: Реклама.
28: Хіт FM.
27: Тільки хіти.
29: Хітова дюжина.
30: Хітова дюжина.
29: На Хіт FM.
31: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS Swim. Бумбокс, залишайся.

0: Zayn, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша. Гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: «Хеппі ранок».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: І поїхали.
4: Який Еквадор? Що з тобою?
3: Еквадор. Я не знайшов пісню про екватор, а от про Еквадор знайшов. Або Еквадор на екваторі, в честь екватора і називається. Еквадор. А, ні, екватор. Еквадор, екватор сьогодні. Екватор року. Ви знали?
4: Сьогодні ось
3: та серединка. Еквадор, екватор.
5: Середина року.
3: О, і в середину ти, середину тижня.
4: Це ж треба, щоб так співпало.
5: Не співпало, і середа в нас середина тижня, та. Але
4: Аліна, ти, я впевнена, ти знаєш, що кажуть астрологи.
5: Марин, я думала, ніхто не спитає, нарешті. Астрологи дійсно радять, що нам сьогодні робити. По-перше, треба знайти свої нотатки за січень, викреслити те, що вже не актуально, і таким чином звільнити купу енергії.
3: Купити зимові червики, у мене було написано.
4: І що, купив?
3: Та вже не актуально.
4: А я хотіла скинути 10 кілограм, і більше це теж не актуально, тепер треба скидати 13.
5: А я, до речі, щось цьогоріч психанула і взагалі не записувала бажання на Новий рік.
4: Тому для тебе все життя сюрприз.
3: А я маю лист, який я написав ще в новорічну ніч на попередній рік, де ніби мало все збутись. Я там чітко пам'ятаю, що написав, я спеціально не відкриваю, бо ще
4: не збулося.
3: Ну не заробляю я 10 тисяч доларів в місяць. Ну пам'ятаю я.
4: Дівчата, які ходять по Хрещатику, яких запитують, скільки має заробляти, точно не для тебе.
5: До речі, ще радять записати, що найменше 5 неочікуваних перемог, яких взагалі не було в планах, але вони сталися. Це класна практика.
3: Бачок, у нас всіх, якщо ви зараз нас чуєте, і ми зараз говоримо, у нас всіх ще кукуха на місці. Це вже велика перемога.
4: Так?
3: Це вже велика
4: і давайте
3: перемога.
4: Чесно, взимку, яка була холодрига, сніги, не було опалення, нічого, а ми всі тут, все нормально.
3: Ми не окучурились у кучугурах.
5: До речі, ще радять зміну картинки. Так. Переставте меблі, змініть заставку на телефоні або купіть якусь там дрібничку, наприклад, для дому. Це десь відчуття нового старту. І я собі думаю, купити дрібничку?
4: Так.
5: Залюбки, це я можу.
3: Чи пересунути просто стіл в бік?
5: Чи можеш і так.
4: Теж непогано, але я не буду нічого змінювати. Давайте вигрібати на тому, що є. Це вже результат, це вже класно. І загалом, це ж цей астрологічний екватор року, він же ж насправді завтра. Завтра о 12-й треба загадувати бажання. Тому що це прям чітко пройшло половина року.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Ну, якщо дуже хочеться, то обов'язково проголосуйте за цю пісню, яка у нас є в топ-чарті «Хітова дюжина». Саме на сайті hitfm.ua можна роздивитись всі популярні пісні, які зараз в ефірі у нас є. І, власне, за кожну, яка подобається, проголосувати. Бо післязавтра результати і підсумки цього тижня будуть. Тому голосуйте зараз, слухайте щоп'ятниці о 17-й в ефірі «Хіт.ФМ». А поки, після невеличкої реклами, ще продовжуємо слухати тільки хіти. Тут BTS найближчим часом, Melvin Lama, та й не тільки. Сталося не жаль.
1: Хіт.ФМ. Реклама.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: BTS на Hit FM. Swim послухали ми щойно, а вже 12:48 за київським часом. Це означає, що ще трошечки почнеться наш півгодинний музичний нон-стоп, але спершу корисна інформація. І моє нагадування про нашу акцію, в якій ви можете виграти собі ящик морозивка, причому вибрати якого саме. На сайті hitfm.ua є розділ акції «Пломбірне радіо», так і називається наша акція. Разом із партнером роздаємо вам знов приємності і смаколики. Тому реєструйтесь за формою, яку бачите там саме на сайті hitfm.ua, обирайте своє улюблене морозиво і обов'язково чекайте на дзвінок від ведучих Хеппі Ранку, що п'ятниці і об 11 не пропускайте, обов'язково беріть слухавку, щоб не втратити таку можливість забрати своє улюблене морозиво. Ну а далі півгодини музики зовсім скоро, дочекайтесь.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: СНС дала рекомендації, який купальник краще обрати дитині, щоб її бачили на воді. По-перше, кажуть, що треба обирати яскраві купальники. І максимальний контраст із водою – це головне правило потім.
4: Слухай, ну, а от якщо дорослі їдуть, як обрати дорослі?
5: Газета на ніс.
4: Ром, це для чого?
5: Ну, щоб ніс…
4: Щоб ніхто тебе не чіпав і уникав постійно,
5: Марин,
4: на пляжі,
5: щоб
4: да?
5: ніс не згорів і шуда, щоб мене ніхто не чіпав. От так.
4: А дід, спортивний дід, в нього обов'язково мають бути шорти-парашути.
3: Спортивний дід – це мастхев будь-якого пляжу.
5: І вони, в них така розтяжка гарна завжди. Вони якісь мостики
4: роблять.
5: І анекдот
4: вони можуть розповісти.
5: Анекдот можна, будь ласка. Онучка, яка влітку загубила на грядках у дідуся набір акварельних фарб, усю так. зиму їла кольорову капусту.
4: А мужички? Мужички 40+. Вони приїхали компанією, мінімум 5 людей. Вони не брали з собою тіплавки, нічого не брали. Вони ж не купатися приїхали. Вони жодного разу на пляжі не були. Вони в оцій палатці з парасолькою, з пивом. Там просиділи просто всіх 2 тижні відпустки.
5: У нас чоловіків нема цілі, є тільки шлях.
3: Але яка б ціль у вас не була, будьте уважними. Стежте за дітьми і купайтеся тільки на офіційно відкритих пляжах.
5: І пам'ятайте, що літо – це чудова можливість отримати красиву і рівномірну засмагу дорогою на роботу.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: «Хіт FM».
2: Реклама.

0: роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
1: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК Бокс» Пашолик від 30 вересня 2026 року. Деталі на вокіо.ю та Приватбанк.ua, АТК «Приватбанк», Пресцесі номер 92, у державному реєстрі банків, банківський ліцензія НБУ 0025.10.2014.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: 13.22 в Україні. Що там нам обіцяють синоптики на завтра? Це 2 липня, це у нас буде четвер. Власне, обіцяють на заході країни мінливу хмарність із короткочасними дощами протягом дня. Але нарешті території буде сонячно і все так само спекотно, але тепленько буде і на заході теж. 25-29 вище за нуль мають показати термометри завтра в день. У північних областях і у центральних теж до плюс 33, на сході до 32 вище за нуль. У південних регіонах 27-33, а у Криму до 30 максимально. У Києві та області завтра має бути погода сонячна, теж як сьогодні, але на пару градусів ще тепліше, спекотніше. 20-27 із плюсом зранку, ввечері 32, а в день, уявляємо, да, плюс 34. Зараз у столиці плюс 31 і сонячно.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про погодні витрибеньки. Спеку терпіти недовго, холоднішати почне від завтра із західних областей. Пустяться дощі. А ось у п'ятницю температура повітря знизиться до 17-24. Легше дихатиметься і в інших куточках країни. Поки температурний максимум плюс 34. Грози, град і шквали синоптики подекуди прогнозують у західних регіонах. І про оборону. Німці виготовляють для нас великокаліберні артилерійські снаряди та метальні заряди. Україна замовила іноземному концерну десятки тисяч одиниць вартістю кількадесят мільйонів євро. Передати озброєння Берлін планує наступного року. Далі про національний кешбек. Використати електронні гроші можна буде до кінця липня. Уряд продовжив термін. Виплати за квітень почнуть надходити на картки із 3 липня. Мова і про кешбек на пальне. А ось гроші за травень, червень і наступні місяці зберігатимуться до квітня 2028-го. Програму підтримки запровадили 2 роки тому. Купуючи українські товари, можна повернути частину грошей. Тепер про підтримку фермерів. На Сумщині тимчасово скорочують комендантську годину на прохання аграріїв. Від сьогодні до 15 вересня обмеження у регіоні діятимуть із опівночі і до 4 години ранку. Представники громади пояснили, додаткова ранкова година потрібна для роботи, коли важливі світловий день, погода і можливість вчасно вийти у поле. До речі, подекуди в Україні уже розпочалися жнива. І наостанок в одеському ботсаду вперше за 70 років відкрили фонтан серед лавандового лабіринту. Водограй працівники відремонтували власноруч. Тепер там влаштовують концерти класичної музики.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: 13.25 в Україні. Маємо трішки корисної інформації далі. Після того найкращі моменти хеппі-ранку і виявляється сьогодні день анекдотів. Тож, давайте слухати анекдоти від хеппі-ранку. Можливо, нова рубрика. Ну, як піде? Якщо вдало зайде, то а чому би і ні? На сайті hitfm.ua з'явилась повна версія хеппі-ранку за сьогодні, тому обов'язково послухайте, якщо у вас саме так, можливість є слухати, то теж так можна. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Пока, кола, пока, кола. Це починається знову. Чемпіонат.

0: передаємо пас від нас.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: З кайфом я футбол включив!
3: Боя чіпси Лейс купив!
2: Акційний код із пачки вів!
3: Боя чіпси Лейс купив!
2: В розіграші переміг!
3: Боя чіпси Лейс купив!
2: Хочу виграти мільйон!
3: З Лейс смакуємо футбол!
4: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
5: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект – це зброя.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лиш обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
9: Хеппі ранок
8: на Хіт FM. Будь в курсі.
10: Так, ну що, колеги?
11: Я почну. Заходять якось в бар Аліна Кош, Рома Мельник і Марина Войцеховська.
10: Ну, і що? Що це за двіжуха починається? Що це? Про що?
11: Сьогодні офіційний день приколів і анекдотів.
12: О, Рома, вітаємо тебе з професійним святом. Дякую. Щоб крепкий був, здоровий, смішний.
11: Ти у нас ходячий прикол, Рома.
12: Дякую, і я правильно ще той вас анекдот. Розумію? Ну? Правильно розумію? Що у нас це? Починається фестиваль анекдотів.
10: Ну та що?
11: Я думала, ти ніколи цього
10: при
11: не скажеш.
10: При такому святі гріх було б не долучитися
12: Аліночка,
10: до цього.
11: Почну?
12: Давай.
11: Я? Давайте. Працівник дельфінаріо, коли хоче похвалити свого сина, кидає йому в обличчя оселедця. Ну це так, для розігріву. Це для розігріву.
10: Для розігріву? Добре, тоді. У школі на випускному побились фізрук і трудовик. Переміг трудовик. Тому що карате – це карате, а молоток – це молоток.
12: Давайте, я теж хочу.
11: Давай, Марин.
12: Приходить повідомлення від колеги. Що це за тест такий 10 з хвостиком? Це тест на IQ. Мені треба проходити, та вже ні.
11: Я зрозуміла, типа Q, поняв, як це хвостик. Мама, а чому всі кажуть, що я лошара? Ну який ж ти лошара? Светр, штанішки в носочки, зверху сандальки, ну красунчик, ну що ти?
12: У мене є ще теж пікантний.
11: Давай.
12: От кажуть, що чоловік гарний коханець, якщо після сексу з ним жінка знесилена відразу засинає, так? Напевно, я дуже гарний, в мене жінки засинають ще під час.
10: Але от свято анекдотів, і є така, знаєте, маленька ностальгія, навіть прикрість, бо самі анекдоти, вони вже відходять в минуле. Вже раніше анекдот це був як інструмент познайомитись, завести розмову. Ти їдеш, сідаєш в поїзд невідомо в купе з ким, і ти такий... А от це як в тому анекдоті. А зараз що, меми переказують? Ти ж зараз не сядеш і не почнеш. А от заходить, він каже: Саша, ти не дома, ти в телеку. Бачили цей випуск цього мема? Не бачили. Дуже довго. Цілий пласт ми втрачаємо.
11: Не плач, не плач.
10: Ну, тепер зникли бабусі, які давали насіння в паперові стаканчики біля метро і ще зверху гірку насипали. Анекдоти тепер від нас забирають.
11: Все.
12: Єдине,
11: що хочу сказати, не забувайте про почуття анекдотів. Вони заслуговують бути почутими.
8: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
8: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
8: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: любили, не відпускайте, нехай кружить як від вина, як завгодно. Головне – любити, і нехай це буде взаємно. І якщо ви теж дуже любите чимось посмакувати, так, після обіду, щось вам прям такого потрібно, прохолодного, то розкажу на правах реклами. Якщо ви так само любите морозиво, як і я, то просто мусите спробувати нове ескімо каштан зі смаком арахісу і карамелі у кондитерській глазурі. Хрусткі горішки, солодка карамель, темний шоколад. Це дуже смачно. Спробуйте, і каштан неодмінно стане вашим улюбленим прохолодним десертом. Морозиво каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама. А наш півгодинний музичний нон-стоп вже зовсім скоро стартує. Дочекайтесь, послухаємо разом.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я спочатку не могла зрозуміти, що чоловікам так хочеться мати той гараж. Ну, правда. А потім я подорослішала і усвідомила, наскільки важливо для ментального здоров'я дорослої людини мати можливість піти кудись, побути наодинці і щось там зламати. Ну, принаймні так відбувалося завжди в нас в сім'ї. Перед тим, як зникнути, будь-яка поломана техніка відправлялась спочатку помирати в гараж. Враховуючи, що банан, приклеєний скотчем до стіни, продали за 6 мільйонів доларів, я думаю, цей електрочайник всередині старого монітора мого першого комп'ютера, першопроповерчений до холодильника Донбас, він би пішов за десятку не менше. Та такі експозиції в тата були, чесне слово. Тому що знаєте що? Гараж – це ж спосіб заспокоєння саме для чоловіків. Він от їм підходить. Бо кожного разу, коли туди доходить жінка, їй хочеться там навести порядок. Ти дивишся і така, ну що, не можна було тут прибрати? А як показує досвід, знаєте, чим це закінчується?
3: Чим?
2: Такою сваркою, що потім потрібно про всяк випадок монітор пришуруповертати до холодильника.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Зараз.
8: 10 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Зараз. Буде хіт.

0: Знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що нам пообіцяли синоптики на завтра? Давайте розбиратися з цим. Завтра це у нас 2 липня, це у нас четвер. Ну і, власне, залишається у нас погода переважно змінливою хмарністю на заході країни. Навіть короткочасні дощі нам прогнозують синоптики. Але нарешті території буде сонячно і без жодних опадів. Термометри мають показати близько 27-29 вище за нуль на заході. На півночі у центрі до плюс 33, на сході 32 максимум, у південних областях від 27 до 33 вище за нуль, і у Криму до плюс 30 максимально. А у Києві та області завтра має бути сонячно. Зранку 20-27 із плюсом, ввечері плюс 32, а от в день максимально до 34. Зараз у столиці плюс 31, залишається сонячна погода, а далі на Хіт FM новини.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. У Новій Одесі на Миколаївщині росіяни дроном вдарили по підприємству. Загинула людина, ще 3 поранено. Пошкоджено склади, вантажівку, спалахнула пожежа. Оготуються від ранкової атаки ракетою у Полтаві. Ворог теж влучив по підприємству. Травмував 2 людей. Далі про нашу енергостійкість. Підтримати допоможуть вітряки із Нідерландів. У цій країні сотні турбін, що виходять з експлуатації, проте якщо їх привести до ладу, стануть у нагоді в Україні. І деякі компанії вже працюють над оновленням. Минулий зимовий сезон для нас став одним із найважчих. Нині втілюємо спеціальні заходи. Далі про політику. Європейська народна партія, до якої входять керівники Євросоюзу, засудила політичні репресії проти Юлії Тимошенко. Під час асамблеї Європейської народної партії у Відні політики одноголосно ухвалили резолюцію, в якій заявили про неприпустимість політичного переслідування українською владою опонентів та використання правоохоронних органів задля фабрикування справ проти лідерів опозиції. Європейська народна партія – найвпливовіша політсила ЄС. Членами ЄНП, зокрема, є президентка Європарламенту Роберта Мецола та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Раніше про сфабрикованість і політичну вмотивованість нової справи проти Юлії Тимошенко висловлювалися Парламентська асамблея Ради Європи та головний доповідач Європарламенту по Україні. І наостанок зіркам світової сцени американському гурту Black Eyed Peas подарували вишиванку. Музикантам сорочку передав керівник одного із київських видань за лаштунками виступу у хорватському Загребі. Вишиванка нагадуватиме про українську історію та культуру із океаном.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
8: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
7: Та ми й не проти.
8: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: Зараз Настя в випуску новин сказала, що гурту The Black Eyed Peas подарували вишиванку. І мені здається, ну якщо одну подарували, то це прям неприпустимо. А якщо всім, повному складу і навіть звукорежисерам, то це правильно. І взагалі всім артистам по вишиванці, я так вважаю, щоб вони у них були, щоб вони їх носили і з гордістю, і прославляли Україну. От так мені подобається дуже. Так, чекаємо на наступний випуск новин вже зовсім скоро в ефірі Хіт FM за 5 хвилинок. Найкращі моменти хепі-ранку і тільки хіти. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
4: Хіт FM.
0: Реклама.
9: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
15: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
13: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098-597-3413.
16: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
18: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
20: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
13: Реклама.
4: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
21: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
22: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Алекс Уоррен, «Fever Dream». Друге місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар».
23: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
22: Перше місце – Макс Барських, «Сльози».
24: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
22: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
4: Хеппі ранок
10: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
25: Гей-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, щороку, хотів сказати, і вас запрошуємо.
26: Все дуже просто. Наша продюсерка Оленочка Зінченко знаходить найкращі факти, найцікавіші, загадує нам їх. А ми намагаємося або відгадати, або що зробить, Алін?
27: Пожартувати.
26: І ви можете грати разом з нами.
28: Дреже і тік-так ніяк не пов'язані з годинником. Свою назву вони отримали.
27: Через акли жуєш і розкусиш так... І вони сказали, що це тік-так.
26: Це стоматологи сказали, зуб з таким тік.
25: Тік – це як дьоргається цей. Або, може, це цукерки придумали на концерті гурту Тік, де вони були агітували. Тік! Хочете гурт Тік? І вони так.
26: Ні, була колаборація між гуртом Тік і гринжолами. Тік, так.
27: Це смішно.
28: Драже тік-так ніяк не пов'язані з годинником. Свою назву вони отримали від звуку, який лунає, коли драже кидають в контейнер.
27: Ну так вже закрутили той факт.
25: Немає чим зайнятися. Ну.
28: У 90-му році минулого століття тільки в Сполучених Штатах Америки було зареєстровано більше 15 тисяч нещасних випадків, в яких люди постраждали від...
27: укусів комарів.
25: А, це 90-ті роки. Це 90-ті роки, ну, значить, я вже це пам'ятаю. Що це може бути? Ага, всі чекали кінця світу у 2000-му. Може, так. Вони себе так сильно накрутили? Може таке бути? Може. Але тоді було дуже популярно...
26: Блискавка в телефон попала.
25: Ковпачки від
27: джинси.
25: Ручок. Що джинси?
27: Ну, популярні натирали, були джинси.
25: Просто постраждали від популярних джинсів. Ковпачки від ручки. Ви знаєте, що на ковпачку роблять отвір в кінці, щоб повітря проходило? Ковтали і, ну, давились по цими. Або,
26: ковпачками.
25: Або, може, кока-колу. Вони кидали ментос, воно шуміло. Це ж американці.
27: Ну, так, цей прикол завжди з ментосом.
25: Або кепку USA
26: або
25: вони носили.
26: Або від прикола дьорни за палець.
25: Оце, та, небезпечно.
27: Ну, на крайняк, так.
25: Це небезпечно.
28: У 90-му році минулого століття тільки в Сполучених Штатах Америки було зареєстровано більше 15 тисяч нещасних випадків, в яких люди постраждали від пилососа.
26: О-оу.
25: Ми не будемо розкручувати так, як їх пилосос засмокчував.
27: Та.
25: Всього робити.
27: Ghostbusters!
25: Просто пилосос, знаєш, довгий має цей кабель, і вони йшли, просто спотикались і падали.
26: Ні, це жінка просила чоловіка попилосось, будь ласка, все решту я сама зроблю. Потім приходила і бачила, як він отопилосос.
25: А його затягнуло всього в пилосос.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 14.37 в Україні, Джейни Макіба. Це нам для продовження вдалого нашого дня середи. Нехай він таким по-справжньому і буде. І тільки нагадаю про нашу безпеку, що так, десь є у нас повітряна тривога, оголошена вона частково в деяких областях. Обов'язково зверніть увагу на мапу тривог прямо зараз, або в додатку повітряних тривог ви теж це можете дивитись. Будьте обов'язково в укритті, найбільш безпечному місці, найближчому укритті до вас. І після відбою вже можна повертатись до своїх важливих справ. Але важливі справи можна забирати з собою в укриття і тим більше слухати Хіт FM. Далі, після невеличкої реклами, знов тільки хіти.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: Хезбургер! Реклама.
3: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 12:48 в Україні, це Чиф, і раз в житті. Тут всі починають пригадувати, що відбувалось таке хоч раз в житті, але було. Можливо, ви щось хотіли би собі виграти, а у нас є для вас дещо. Пломбірне радіо називається наша акція, в якій ви можете забрати цілий ящик морозива від нашого партнера. Ви щоп'ятниці можете ставати переможцем. Ну, хоча б разочок, але можете. Вам треба зайти на сайт hitfm.ua у розділ акції, там зареєструватись, там все детально написано, чекати об 11 щоп'ятниці дзвінок від наших ведучих опіранку і вигравати ящик морозива. А там ще ж можна вибрати, який смак ви хочете виграти. У нас всі для вас опції придумані, вигадані, щоб вам було зручніше. А прямо зараз вам ще нагадаю на правах реклами, що спека, ось вона вже тут. І чарівна фабрика морозива Хрещатик уже готова до спеки на всі 100. Ви теж не боріться, забирайте з полиць смачнющий пломбір Хрещатик, холодний, ніжний, відбірний пломбір у стаканчику чи хрусткому ріжку зі смаком полуниці, лимону, манго, апельсину. Готові освіжити ваш спекотний день. Морозовий Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. І є у нас трошки для вас ще і півгодини музики, без жодної перерви.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: СНС дала рекомендації, який купальник краще обрати дитині, щоб її бачили на воді. По-перше, кажуть, що треба обрати яскраві купальники. І максимальний контраст із водою – це головне правило потім.
3: Слухай, ну, а от якщо дорослі їдуть, як обрати дорослі?
4: Газета на ніс.
3: Ром, це для чого?
4: Ну, щоб ніс...
3: Щоб ніхто тебе не чіпав і уникав постійно,
4: Марин,
3: на пляжі,
4: щоб
3: да?
4: Ніс не згорів і шуда, щоб мене ніхто не чіпав. От так.
3: А дід, спортивний дід, в нього обов'язково мають бути шорти-парашюти.
2: Спортивний дід – це мастхев будь-якого пляжу.
4: Вони, у них така розтяжка гарна завжди. Вони якісь мостики
3: роблять. Анекдот вони можуть розповісти.
4: Анекдот можна, будь ласка. Онучка, яка влітку загубила на грядках у дідуся набір акварельних фарб, усю зиму їла кольорову капусту.
3: А мужички? Мужички 40+. Вони приїхали компанією, мінімум 5 людей. Вони не брали з собою ті плавки, нічого не брали. Вони ж не купатися приїхали. Вони жодного разу на пляжі не були. Вони в оцій палатці з парасолькою, з пивом. Та просиділи просто всі 2 тижні відпустки.
4: У нас чоловіків нема цілі, є тільки шлях.
2: Але яка б ціль у вас не була, будьте уважними. Стежте за дітьми і купайтеся тільки на офіційно відкритих пляжах.
4: І пам'ятайте, що літо – це чудова можливість отримати красиву і рівномірну засмагу дорогою на роботу.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
6: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Бабусь Аша.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що кажуть нам синоптики про завтрашній день? Це 2 липня, це у нас четвер, давайте розбиратися. Переважно на заході має бути погода з мінливою хмарністю і навіть з короткочасними дощами протягом дня. Але нарешті території має бути сонячно. Термометри мають показати 27-29 тепла на заході завтра. На півночі у центрі до плюс 33 максимально, на сході до 32, на півдні 27-33 і у Криму до плюс 30 теж буде максимум. А у Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна, зранку 20-27 із плюсом, і ввечері до плюс 32 залишиться спека нам така, а в день максимально плюс 34. Зараз у столиці максимум на сьогодні плюс 32 і сонячна погода.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про наших влучних армійців. 11 російських НПЗ уразили у червні, а ще поцілили по 8 військових підприємствах та центрах космічного зв'язку. Географія ударів стала більшою від Криму і до Західного Сибіру. А максимальна дистанція успішної атаки вперше перевищила 2000 кілометрів від нашого кордону. Тепер про підтримку. Важлива фінансова допомога для соціальної сфери до кошторису на дійшло майже 600 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Гроші залучили під гарантії Британії та Японії. Ними профінансують 18 видів соціальних виплат. Проєкт охопить понад мільйон українців. Далі про політику. Європейська народна партія, до якої входять керівники Євросоюзу, засудила політичні репресії проти Юлії Тимошенко. Під час асамблеї Європейської народної партії у Відні політики одноголосно ухвалили резолюцію, в якій заявили про неприпустимість політичного переслідування українською владою опонентів та використання правоохоронних органів задля фабрикування справ проти лідерів опозиції. Європейська народна партія – найвпливовіша політсила ЄС. Членами ЄНП, зокрема, є президентка Європарламенту Роберта Мецола та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Раніше про сфабрикованість і політичну вмотивованість нової справи проти Юлії Тимошенко висловлювалися Парламентська асамблея Ради Європи та головний доповідач Європарламенту по Україні. І наостанок у Рівному зведуть футуристичний храм Собор Святого Георгія Переможця. Особливість у буквально космічній архітектурі. Над містом височитимуть три бані, спроєктовані за допомогою спеціальних ланцюгових ліній. Це дозволить світлу проникати крізь витягнуті отвори у стінах і створювати всередині особливий візерунок. А будувати почнуть невдовзі.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: І ще більше новин вже готується, вже в процесі, і в ефірі, звісно, не пропустіть його вже менш ніж за годину. А з найближчого за 5,5 хвилинок маємо послухати найкращі моменти хепі-ранку, бо нас тішать з самого ранку з 7 до 11. Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Кош. І протягом всього дня можна теж тримати настрій, тримати дух. Бо, а як, інакше можна витримати і цю спеку, і взагалі в цілому це життя. Тому давайте трошки відволікатись, а після того, звісно, слухати тільки хіти. А на сайті hitfm.ua ще й повна версія хепі-ранку у нас для вас є, тому заходьте, за будь-який день можна знайти і за сьогодні в тому числі. А з вами я, Оля Громова, всім привіт!
0: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: передаємо пас від нас.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер один – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
7: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
8: Увага! Морозиво-Хрещатик – відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
9: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
8: «Пломбірне радіо» з морозовим «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
10: Реклама.
8: Смачно?
11: Дуже!
8: Це морозиво «Хрещатик».
11: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
12: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
10: Реклама.
13: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
14: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
15: Хеппі ранок.
14: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
16: І поїхали.
0: Який Еквадор? Що з тобою?
10: Еквадор. Я не знайшов пісню про екватор, а от про Еквадор знайшов. Або Еквадор на екваторі, в честь екватора і називається. Еквадор. А, ні, екватор. Еквадор, екватор сьогодні. Екватор року. Ви знали?
0: Сьогодні ось
10: та серединка. Еквадор, екватор.
16: Середина року.
10: О, і в середину ти, середину тижня.
0: Це ж треба, щоб так співпало.
16: Не співпало, і середа в нас середина тижня, та. Але
0: Аліна,
16: ж...
0: ти, я впевнена, ти знаєш.
10: Рівно.
0: Що кажуть астрологи з цього
16: приводу? Марин, я думала, ніхто не спитає, нарешті. Астрологи дійсно раді, що нам сьогодні робити. По-перше, треба знайти свої нотатки за січень, викреслити те, що вже не актуально, і таким чином звільнити купу
10: купити
16: енергії.
10: Купити зимові черевики, у мене було написано.
0: І що, купив?
10: Та вже не актуально.
0: А я хотіла скинути 10 кілограм, і більше це теж не актуально, тепер треба скидати 13.
16: А я, до речі, щось цьогоріч психанула і взагалі не записувала бажання на Новий рік.
0: Тому для тебе все життя сюрприз.
10: А я маю лист, який я написав ще в новорічну ніч на попередній рік, де ніби мало все збутись. Я там чітко пам'ятаю, що написав, я спеціально не відкриваю, бо ще
0: не збулося.
10: Ну не заробляю я 10 тисяч доларів в місяць. Ну пам'ятаю я.
16: Ну,
0: дівчата, які ходять по Хрещатику, яких запитують, скільки має заробляти, точно не для тебе.
16: До речі, ще радять записати щонайменше 5 неочікуваних перемог, яких взагалі не було в планах, але вони сталися. Це класна практика.
10: Бачок, дивіться, у нас всіх, якщо ви зараз нас чуєте, і ми зараз говоримо, у нас всіх ще кукуха на місці. Це вже велика перемога.
0: Так?
10: Це вже велика перемога.
0: І давайте
10: перемога.
0: Чесно, взимку, яка була холодрига, сніги, не було опалення, нічого, а ми всі тут все нормально
10: змінимося. Ми не окучурились у кучугурах.
16: Ну, до речі, ще радять зміну картинки.
0: Так.
16: Переставте меблі, змініть заставку на телефоні або купіть якусь там дрібничку, наприклад, для дому. Це десь відчуття нового старту. І я собі думаю, купити дрібничку?
0: Так.
16: Залюбки, це я можу.
10: Чи пересунути просто стіл в бік?
16: Чи можеш і так.
0: Теж непогано, але я не буду нічого змінювати. Давайте вигрібати на тому, що є. Це вже результат, це вже класно. І загалом, ну, це ж цей астрологічний екватор року, він же ж насправді завтра. Завтра о 12:00 треба загадувати бажання. Тому що оце прям чітко пройшло половина року.
17: Слухайте завтра з 8 до 11.
13: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
17: В ранковому шоу
15: «Хеппі ранок».
17: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Так, це Нікітін, і ти поселилась у душі, як завжди, гармонійно, талановито, заспівано, чистенько, і хочеться слухати ще і ще, бо так романтично. 15.37 в Україні, після невеличкої реклами знов тільки хіти, а у нас в Інстаграм з'явився, ну, на сторінці Хіт.ФМ, звісно, з'явився гороскоп на цей липень, музичний, звісно, зірковий. Ви можете його подивитись і вже зараз поширювати, розсилати друзям і мати на увазі, що на вас чекає.
1: Хіт.ФМ. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Все ж таки, все можна пізнати у порівнянні. Ну, наприклад, от слухаєте ви пісню от при спеці, там про крижане море, лютої Арктика, і думаєте, вау, клас, якась оаза. А взимку слухаєте, ще холодніше стає. Ну, тут все залежить не тільки від сезону, а, напевно, і про сприйняття тут мова, але це антитіла, робота відколи в ефірі Hit FM незмінно, дуже круті і найкласніші, як мені здається, я в цьому впевнена. Але у нас є ще дещо, чим хочеться і похизуватись, і поділитись, і, можливо, порекомендувати. Розкажу вам на правах реклами. Ескімо каштан полуничний. Справжня полунична насолода, поєднання хрусткої білої глазурі із ніжним полуничним смаком. Це неперевершене поєднання у формі з талією. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Користуйтесь. Далі трішки корисної інформації ще і наші півгодини музики, які ми заслужили.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Я спочатку не могла зрозуміти, що чоловікам так хочеться мати той гараж. Ну, правда. А потім я подорослішала і усвідомила, наскільки важливо для ментального здоров'я дорослої людини мати можливість піти кудись, побути наодинці і щось там зламати. Ну, принаймні так відбувалося завжди в нас в сім'ї. Перед тим, як зникнути, будь-яка поломана техніка відправлялась спочатку помирати в гараж. Враховуючи, що банан, приклеєний скотчем до стіни, продали за 6 мільйонів доларів, я думаю, цей електрочайник всередині старого монітора мого першого комп'ютера, прошу поверчений до холодильника Донбас, він би пішов за десятку не менше. Та такі експозиції в тата були, чесне слово. Тому що знаєте що? Гараж – це ж спосіб заспокоєння саме для чоловіків. Він от їм підходить. Бо кожного разу, коли туди доходить жінка, їй хочеться там навести порядок. Ти дивишся і така, ну що, не можна було тут прибрати? А як показує досвід, знаєте, чим це закінчується? Чим? Такою сваркою, що потім потрібно про всяк випадок монітор прошуруповертати до холодильника.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Hit FM.
1: Реклама.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама пічного голову. Перезавтування, ознайомі без інструкції та продукти ризика.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
1: Реклама.
4: Hit FM.
1: Тільки хіти.
4: Hit FM.
1: Реклама.
10: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Реклама.
4: Hit FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: Хіт FM.
0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: 30 хвилин.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А синоптики нам кажуть про завтрашній день, це 2 липня і четвер, що на заході тільки буде мінлива хмарність із короткочасними дощами протягом дня. Нарешті територію має бути сонячна погода і все так само спекотна, як і сьогодні, особливо там щось не зміниться поки що. Але щодо температури повітря, на заході завтра від 27 до 29 градусів вище за нуль, у центральних областях і на півночі країни теж 30-33 з плюсом. На сході до плюс 32, на півдні 27-33, у Криму максимум плюс 30, теж обіцяють нам синоптики. А у Києві та області завтра буде суцільна спека, ясна погода і, звісно, ніяких опадів тут і близько не буде. 20-27 тепла зранку, в день 32-34 з плюсом, так само 32 залишиться і ввечері. Зараз у столиці тримається все ще плюс 32 і сонячна погода.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про порятунок. Евакуація із прикордоння Чернігівщини розпочинається сьогодні. Із небезпечного регіону виїхати повинні жителі 12 населених пунктів Корюківської, Городнянської, Новгородцівської та Семенівської громад. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 0800 330 951. І про новий опалювальний сезон. Комунальники підготували до зими 47 тисяч житлових будинків та соціальних об'єктів. Оновили більше як 5 тисяч котелень і понад 5 тисяч кілометрів тепломереж. Розгортають і розподілену генерацію, кажуть у Мінрозвитку громад та територій. Чекають і нове обладнання від міжнародних партнерів до того, що надіслали. Опалювальний сезон у нас розпочинається наприкінці жовтня, на початку листопада. Далі про безпеку у метро. Працівники столичної підземки нагадали правила. Уважніше просять перевозити сумки та валізи. Слід одягати і зручне взуття. Інколи через кравчучки та підбори доводиться зупиняти ескалатори. Потрапляють у механізми, телефони і ключі. Скажімо, у червні з необачності пасажирів підйомники зупиняли близько 600 разів. А щоб безпечно було усім, слід триматися за поручень, не бігти по ескалатору і стежити за одягом та речами. І про наші гаманці. Вартість курячих яєць приємно тішить. Ціни знизилися у супермаркетах. Десяток відшукати можна від 50 гривень. Водночас на базарі вартість буде вищою. Курочки у господинь гулятимуть на свіжому повітрі, харчуватимуться добрим зерном. І саме за це доплатимо. І наостанок про спорт. Переміг без жодної поразки. 16-річний Хазар Гейдаров із Харкова став чемпіоном Європи з дзюдо серед кадетів. На шляху до золота борець здобув 5 перемог поспіль.
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
8: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
7: Та ми й не проти.
8: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
9: Є у нас на ютуб-каналі Хіт FM завжди все цікаве, завжди наживо виконане, тому заходьте, підписуйтесь і підтримуйте український контент, тому що це зараз надважливо, я думаю, що й пояснювати не треба. А там вже є поповнення нещодавні, от, наприклад, Максим Бородін там вже з новою піснею є, тому заходьте послухати і подивитись у тому числі. Ну, а вже після невеличкої реклами, це що стосується нашого ефіру, на нас чекають найкращі моменти хепі-ранку і, звісно, тільки хіти теж. Куди ж без них ми? А все проанонсувала. Тепер просто побажаю гарного продовження цієї середи. А з вами я, Оля Громова. Привіт!
10: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
14: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
15: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
16: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
18: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
19: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
20: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Медуза та Генрі Камеміл «Don't Wanna Go Home». Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
20: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
21: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
22: Так, ну що, колеги?
23: Я почну. Заходять якось в бар Аліна Кош, Рома Мельник і Марина Войцеховська.
22: Да? І що? Що це за двіжуха починається? Що це? Про що?
23: Сьогодні офіційний день приколів і анекдотів.
24: О, Рома, вітаємо тебе з професійним святом. Дякую, щоб крепкий був, здоровий, смішний.
23: Ти у нас ходячий прикол.
24: Дякую, Рома. І я правильно вас анекдот розумію? Ну? Правильно розумію? Що у нас це починається фестиваль анекдотів?
22: Ну та що?
23: Я думала, ти ніколи цього
22: при
23: не скажеш.
22: При такому святі гріх було б не долучитися.
23: Аліночка,
22: до цього.
23: Почну? Давай. Я? Давайте. Працівник дельфінаріо, коли хоче похвалити свого сина, кидає йому в обличчя оселедця. Ну це так, для розігріву. Це для розігріву.
22: Для розігріву? Добре, тоді. У школі на випускному побились фізрук і трудовик. Переміг трудовик. Тому що карате – це карате, а молоток – це молоток.
24: Давайте, я теж хочу.
23: Давай, Марин.
24: Приходить повідомлення від колеги. Що це за тест такий 10 з хвостиком? Це тест на IQ. Мені треба проходити, та вже ні.
23: Я зрозуміла, типа Q, поняв, як це хвостик. Мама, а чому всі кажуть, що я лошара? Ну який ж ти лошара? Светр, штанішки в носочки, зверху сандальки, ну красунчик, ну що ти?
24: У мене є ще теж пікантний.
23: Давай.
24: От кажуть, що чоловік гарний коханець, якщо після сексу з ним жінка знесилена відразу засинає, та? Напевно, я дуже гарний. У мене жінки засинають ще під час.
22: Але от свято анекдотів. І є така, знаєте, маленька ностальгія, навіть прикрість, бо самі анекдоти, вони вже відходять в минуле. Вже раніше анекдот це був як інструмент познайомитись, завести розмову. Ти їдеш, сідаєш в поїзд, невідомо в купе з ким, і ти такий: а от це як в тому анекдоті. А зараз що? Меми переказують. Ти ж зараз не сядеш і не почнеш. А от заходить, він каже: Саша, ти не дома, ти в телеку. Бачили цей випуск цього мема? Не бачили. Дуже довго. Цілий пласт ми втрачаємо.
23: Не плач.
22: Ну, тепер зникли бабусі, які давали насіння в паперові стаканчики біля метро і ще зверху гірку насипали. Анекдоти тепер від нас забирають.
23: Все.
24: Я єдине, що
23: хочу сказати, не забувайте про почуття анекдотів. Вони заслуговують бути почуті.
20: Слухайте завтра з 8 до 11.
16: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
20: В ранковому шоу
21: «Хеппі ранок».
20: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 16:37 в Україні. Це у нас Віталій Козловський. Роздумую на тему, що написав би Шекспір. А ми вже для вас написали гороскоп. Вже він є на нашій сторінці в Інстаграм. Можливо, не шекспірівським манером, але тим не менш зрозумілим і доступним. Ви можете і поділитись у своїх сторіс, можете собі запостити, можете друзям відправити в особистих повідомленнях, але найголовніше прочитайте самі. Ну і далі, після невеличкої реклами, знов тільки хіти.
1: Не про нас. Хіт
2: FM. Реклама.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: от є такі пісні, від яких ти слухаєш, що прям хочеться жити. Я не знаю, в чому тут справа. Можливо, в голосі Інни, це співачка Інна в ефірі Хіт ФМ. Можливо, в мотивчику, можливо, щось таке у вайбі. Не знаю, але це можливо і неважливо. Просто Кальєнте і Інна в ефірі Хіт ФМ. 16:49 за київським часом. І тут я нагадую вам про нашу акцію, яку ми так довго чекали. Це вже так багаторічна традиція. І тепер це пломбірне радіо. Наша акція, в якій ви можете виграти собі ящичок свого улюбленого морозива. Заходьте на сайт hitfm.ua, саме вам потрібно у розділ акції. Там все написано детально, там ви можете зареєструватись і чекати на дзвінок від ведучих. І, можливо, вже цієї п'ятниці ви відкриєте цю нашу акцію своєю перемогою. Нехай вам пощастить. Головне, реєструйтесь і відповідайте на дзвінок, коли вам телефонують наші ведучі хепі-ранку. Обов'язково беріть слухавку, тому що це теж дуже важливо. Все, що стосується цієї акції, можете прочитати у нас там на сайті. Наш партнер завжди радий дарувати вам такі приємності, тому забирайте. Далі трішки корисної інформації у нас є. І після того наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: СНС дала рекомендації, який купальник краще обрати дитині, щоб її бачили на воді. По-перше, кажуть, що треба обрати яскраві купальники. І максимальний контраст із водою – це головне правило. Потім.
3: Слухай, ну, а от якщо дорослі їдуть, як обрати дорослі?
4: Газета на ніс.
3: Ром, це для чого?
4: Ну, щоб ніс...
3: Щоб ніхто тебе не чіпав і уникав постійно на пляжі,
4: щоб
3: да?
4: ніс не згорів і шуда, щоб мене ніхто не чіпав. От так.
3: А дід, спортивний дід, в нього обов'язково мають бути шорти-парашюти.
2: Спортивний дід – це мастхев будь-якого пляжу.
4: І вони, в них така розтяжка гарна завжди. Вони якісь мостики роблять.
3: І анекдот вони можуть розповісти.
4: Анекдот можна, будь ласка. Онучка, яка влітку загубила на грядках у дідуся набір акварельних фарб, усю зиму їла кольорову капусту.
3: А мужички? Мужички 40+. Вони приїхали компанією, мінімум 5 людей. Вони не брали з собою ті плавки, нічого не брали. Вони ж не купатися приїхали. Вони жодного разу на пляжі не були. Вони в оцій палатці з парасолькою, з пивом. Там просиділи просто всі 2 тижні відпустки.
4: У нас чоловіків нема цілі, є тільки шлях.
2: Але яка б ціль у вас не була, будьте уважними. Стежте за дітьми і купайтеся тільки на офіційно відкритих
4: пляжах. І пам'ятайте, що літо – це чудова можливість отримати красиву і рівномірну засмагу дорогою на роботу.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
6: OTP Bank – реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
8: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

як воля твоя, будь ласка,

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 2 липня і 4 – це вже завтра, тож давайте про погоду на цей день і поговоримо. Кажуть нам синоптики, що завтра на заході очікується мінлива хмарність і навіть із короткочасними дощами протягом дня. Але нарешті територія буде сонячно і все так само спекотно. Термометри мають показати 27-29 із плюсом у західних областях, на півночі у центрі до плюс 33, на сході до плюс 32, на півдні 27-33 і у Криму до плюс 30 максимально. А у Києві та області завтра має бути теж сонячно. 20-27 з плюсом зранку, ввечері до плюс 32 збережеться, тобто нікуди не дінеться, а в день до плюс 34. Зараз у столиці тримається плюс 31 градус.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. Харків знову під прицілом загарбників. У Київському районі кабом поцілили по приватній оселі. Є поранені. А ось у Києві нині розпочалися аварійно-відновлювальні роботи на кіностудії Олександра Довженка. Після удару загарбників у середині червня майданчик зазнав найбільших втрат від початку Великої війни. Тепер про підтримку від держави. Додаткові виплати літнім українцям обіцяють цього місяця у пенсійному фонді. Мова про тих, кому виповниться 70, 75 і 85 років. Звертатися за перерахунком особисто до управлінь не потрібно. Далі про політику. Європейська народна партія, до якої входять керівники Євросоюзу, засудила політичні репресії проти Юлії Тимошенко. Під час асамблеї Європейської народної партії у Відні політики одноголосно ухвалили резолюцію, в якій заявили про неприпустимість політичного переслідування українською владою опонентів та використання правоохоронних органів задля фабрикування справ проти лідерів опозиції. Європейська народна партія – найвпливовіша політсила ЄС. Членами ЄНП, зокрема, є президентка Європарламенту Роберта Мецола та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Раніше про сфабрикованість і політичну вмотивованість нової справи проти Юлії Тимошенко висловлювалась Парламентська асамблея Ради Європи та головний доповідач Європарламенту по Україні. І наостанок про неймовірних українців. Понад 7 мільйонів гривень для нашого війська зібрала юна волонтерка із Ніжина Діана Насібова. Продавала власноруч виготовлені прикраси із бісеру і співала на місцевому ринку. І це все за 4 роки. 15-річну дівчину відзначили правоохоронці у межах щорічної акції «Діти-герої».
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
8: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
5: Хіт FM.
9: 17:26 в Україні, навіть вже 27. І тут просто нагадаю, що вже за декілька хвилин, буквально за 4 хвилинки, послухаємо найкращі моменти хепі-ранку. Так можна протягом дня теж підтримувати свій настрій і тримати дух. І якщо вам повна версія хепі-ранку потрібна, то вона у нас є для вас. І все у нас зберігається на сайті hitfm.ua, тому я вас туди запрошую. Там ще є посилання на всі соцмережі для того, щоб долучитись і нічого не загубити, все подивитись, бути в курсі всіх подій. Ну, можливо, акції якісь, чи гості до нас приходять, і ви все це першими будете знати. Тому підписуйтесь. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
14: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
16: Реклама.
17: Хіт FM.
16: Тільки хіти.
18: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
19: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
20: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
21: Холдинг «Арс Кепітал» системно підтримує сили оборони України. Компанія передала військовим понад 2100 автомобілів, генератори, зарядні станції, безпілотні системи та засоби РЕБ. Допомогу отримали понад 260 підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, СБУ, ДПСУ та інших складових сил оборони. Загальний обсяг підтримки «Арс Кепітал» перевищує 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Допомагати тим, хто захищає Україну – це частина корпоративної відповідальності.
20: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
22: Хеппі ранок на Хіт FM.
23: Вгадуй або жартуй.
24: Гей-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, щороку, хотів сказати, і вас запрошуємо.
25: Все дуже просто. Наша продюсерка Оленочка Зінченко знаходить найкращі факти, найцікавіші, загадує нам їх. А ми намагаємося або відгадати, або що зробить, Алін?
26: Пожартувати.
25: І ви можете грати разом з нами.
27: Дреже і тік-так ніяк не пов'язані з годинником. Свою назву вони отримали.
26: Через акли жуєш і розкусуєш так... І вони сказали, що це тік-так.
25: Це стоматологи сказали, зуб з таким тік.
24: Тік – це як дьоргається цей. Або, може, це цукерки придумали на концерті гурту Тік, де вони були агітували. Тік! Хочете гурт Тік? І вони так!
25: І це була колаборація між гуртом Тік і гринжолами. Тік! Так!
26: Це смішно.
27: Дреже і тік-так ніяк не пов'язані з годинником. Свою назву вони отримали від звуку, який лунає, коли дреже кидають в контейнер.
26: Ну так вже закрутили той факт.
24: Немає чим зайнятися. Ну.
27: У 90-му році минулого століття тільки в Сполучених Штатах Америки було зареєстровано більше 15 тисяч нещасних випадків, в яких люди постраждали від...
26: укусів комарів.
24: А, це 90-ті роки. Це 90-ті роки, ну, значить, я вже це пам'ятаю. Що це може бути? Ага, всі чекали кінця світу у 2000-му. Може, так. Вони себе так сильно накрутили? Може таке бути? Може. Але тоді було дуже популярно...
25: Блискавка в телефон попала.
24: Ковпачки від
26: джинси.
24: Ручок. Що джинси?
26: Ну, популярні натирали, були джинси.
24: Просто постраждали від популярних джинсів. Ковпачки від ручки. Ви знаєте, що на ковпачку роблять отвір в кінці, щоб повітря проходило? Ковтали і, ну, давились по цими. Або,
25: ковпачками.
24: Або, може, кока-колу. Вони кидали ментос, воно шуміло. Це ж американці.
26: Ну, та, цей прикол завжди з ментосом.
24: Або кепку USA
25: або
24: вони носили.
25: Або від прикола дьорни запалець.
24: Оце, та, небезпечно.
26: Ну, на крайняк,
24: це
26: так.
24: Це небезпечно.
27: У 90-му році минулого століття тільки в Сполучених Штатах Америки було зареєстровано більше 15 тисяч нещасних випадків, в яких люди постраждали від пилососа.
25: О-оу.
24: Ми не будемо розкручувати так, як їх пилосос засмокчував.
26: Всього робити. Ghostbusters!
24: Просто пилосос, знаєш, довгий має цей кабель, і вони йшли, просто спотикались і падали.
25: Ні, це жінка просила чоловіка попилосось, будь ласка, все решту я сама зроблю. Потім приходила і бачила, як він утопилосос.
24: А його затягнуло всього в пилосос.
23: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
23: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
23: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет «Україна». Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет «Україна» пріоритетом номер один.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Дорадо та Сібас охолодженні тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
10: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 17:48 в Україні. Такий легкий мотив, такий приємний кавер, творчий Мила Моя в ефірі Хіт ФМ. Майже на завершенні цієї години, але ще на останочок нагадаю, що, по-перше, після невеличкої реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп, а по-друге, що ви можете виграти цілий ящик свого улюбленого морозива від нашого партнера. І ви можете прямо зараз зареєструватись в наші акції, бо вже цієї п'ятниці, от найближчою, це післязавтра, об 11:00 будемо роздавати. Тому що треба знати вам? Є сайт hitfm.ua, там є розділ акції. Реєструєтесь, читаєте уважно всі умови, там написані, там все просто. Ну, просто вам треба знати це. То і все, реєструйтесь, виграєте, і нехай, можливо, найближчим часом пощастить саме вам. Ну, а поки є у мене просто вам побажання спокійного, мирного вечора. І почуємось вже завтра тут, на Хіт ФМ, одразу після ранкового шоу «Хепі-ранок». З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Увага! Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
2: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт hitfm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозовим «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
1: Смачно?
4: Дуже!
1: Це морозиво «Хрещатик».
4: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
3: Реклама.
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
7: Я спочатку не могла зрозуміти, що чоловікам так хочеться мати той гараж. Ну, правда. А потім я подорослішала і усвідомила, наскільки важливо для ментального здоров'я дорослої людини мати можливість піти кудись, побути наодинці і щось там зламати. Ну, принаймні так відбувалося завжди в нас в сім'ї. Перед тим, як зникнути, будь-яка поломана техніка відправлялась спочатку помирати в гараж. Враховуючи, що банан, приклеєний скотчем до стіни, продали за 6 мільйонів доларів, я думаю, цей електрочайник всередині старого монітора мого першого комп'ютера, першопроповерчений до холодильника «Донбас», він би пішов за десятку не менше. Там такі експозиції в тата були, чесне слово. Тому що знаєте що? Гараж – це ж спосіб заспокоєння саме для чоловіків. Він от їм підходить. Бо кожного разу, коли туди доходить жінка, їй хочеться там навести порядок. Ти дивишся і така, ну що, не можна було тут прибрати? А як показує досвід, знаєте, чим це закінчується? Чим? Такою сваркою, що потім потрібно про всяк випадок монітор прошуруповертати до холодильника.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт ФМ.
6: Реклама.
8: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
9: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
10: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 2 липня, синоптики прогнозують на заході країни погоду переважно з мінливою хмарністю і з короткочасними дощами протягом дня. А нарешті території буде сонячно. І термометри мають показати на заході від 25 до 29 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі до плюс 33, на сході до 32 із плюсом, на півдні 27-33 і у Криму до плюс 30 максимально. У Києві та області буде сонячно і вдень до плюс 34.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Двоє людей загинуло, ще 26 поранені. Унаслідок вечірнього удару кабами по Харкову прилетіло щонайменше по 5 локаціях. Росіяни били і по Одещині. Унаслідок ракетного удару загинуло двоє людей, ще 15 травмовані. І до 10 зросла кількість поранених після атаки росіян на маршрутку у Херсоні. Загиблих двоє, серед них і дівчина, яка з матір'ю їхала подавати документи на вступ до навчального закладу. Далі про погоду. Спека завтра почне спадати. Поки що тільки у західних регіонах. Там 25-29 тепла дощитиме. А ось в інших куточках жарко до плюс 32. Прохолодою по всій країні повіє у суботу, а у неділю прийде суттєве похолодання. Скажімо, у центрі до 18 тепла в день. До речі, саме через нинішню спеку енергетики повернули погодинні графіки відключення струму. Сьогодні діють до 22 години. Тепер вісті із парламенту. Верховна Рада схвалила створення Українського національного пантеону. Місце для перепоховання видатних українців облаштують у Києві. Фактично, воно вже існує. На національному меморіальному кладовищі перепоховали провідника організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину. І до справ освітніх. Вступна кампанія до вишів розпочалася. Охочі можуть реєструвати електронні кабінети. До речі, для дітей з тимчасово окупованих територій діють спеціальні умови. Допомагають освітні центри Крим, Україна та Донбас, Україна. І наостанок про ягідний сезон. Черешня дешевше на наших ринках кілограм, подекуди відшукати можна і за 50 гривень. А за більшу і солодшу беруть дорожче. Торгують вишнями. Тут вартість більша, за кілограм просять понад 120 гривень. Продають абрикоси, розпочався сезон малини та лохини.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
5: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
5: Та ми й не проти.
4: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
6: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Новий H+ від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Новий H+. Замовляй на сайті Oriflame.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
13: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
14: З кайфом я футбол включив.
15: Бо я чіпси Лейс купив.
14: Акційний код із пачки ввів.
15: Бо я чіпси Лейс купив.
14: В розіграші переміг.
15: Бо я чіпси Лейс купив.
14: Хочу виграти мільйон.
15: З Лейс смакуємо футбол.
16: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
17: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
18: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, 37092, Удержана Малої Єстрі Банків, Банк із ліцензії НБУ 0225-2014.
19: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код
13: показав, мінус 10% одразу забрав.
16: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: Реклама.
6: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
13: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
20: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS Swim. Бумбокс «Залишайся».

0: Зейн, «Die for me». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
0: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде добрим. З вами я, Оля Громова, на Хіт FM. І прямо зараз поділюсь своїм секретом подолання спеки. Розкажу на правах реклами. Полуниця або манго-апельсин, а може фісташка у вафельному стаканчику. Отак завжди з морозивом Хрещатик. Величезний вибір, тому беріть побільше і різного морозива. Пломбір Хрещатик такий смачний і дуже ніжний. Мабуть, тому що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: СНС дала рекомендації, який купальник краще обрати дитині, щоб її бачили на воді. По-перше, кажуть, що треба обирати яскраві купальники. І максимальний контраст із водою – це головне правило потім.
3: Слухай, ну, а от якщо дорослі їдуть, як обрати дорослі?
4: Газета на ніс.
3: Ром, це для чого?
4: Ну, щоб ніс...
3: Щоб ніхто тебе не чіпав і уникав постійно,
4: Марин,
3: на пляжі,
4: щоб
3: да?
4: ніс не згорів і шуда, щоб мене ніхто не чіпав. От так.
3: А дід, спортивний дід, в нього обов'язково мають бути шорти-парашути.
2: Спортивний дід – це мастхев будь-якого пляжу.
4: І вони, в них така розтяжка гарна завжди. Вони якісь мостики
3: роблять. Анекдот вони можуть розповісти.
4: Анекдот можна, будь ласка. Онучка, яка влітку загубила на грядках у дідуся набір акварельних фарб, усю так. зиму їла кольорову капусту.
3: Хорош. А мужички? Мужички 40+. Вони приїхали компанією, мінімум 5 людей. Вони не брали з собою ті плавки, нічого не брали. Вони ж не купатися приїхали. Вони жодного разу на пляжі не були. Вони в оцій палатці з парасолькою, з пивом. Там просиділи просто всі 2 тижні відпустки.
4: А в нас, чоловіків, нема цілі, є тільки шлях.
2: Яка б ціль у вас не була, будьте уважними, стежте за дітьми і купайтеся тільки на офіційно відкритих
4: пляжах. І пам'ятайте, що літо – це чудова можливість отримати красиву і рівномірну засмагу дорогою на роботу.
0: Амінь. Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: передаємо пас від нас.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше – на volvocars.com.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір. Реклама.
6: Хіт FM. Тільки хіти.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама.
3: Хіт-ФМ.
0: Деталі на сайті HitFM.ua. Ви слухаєте Хіт ФМ.
3: Хіт ФМ.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Зовсім скоро продовжимо слухати тільки хіти, наш півгодинний музичний нон-стоп, але спершу всім привіт, з вами я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. Розкажу вам прямо зараз на правах реклами. Літо – це час, коли морозива хочеться завжди і багато. Не відмовляйте собі у прохолодній насолоді, а просто потіште себе улюбленим десертом ескімо каштан у формі з талією і у білій кондитерській глазурі. Смак морозивого ескімо каштан на паличці кокос мигдаль вам точно сподобається. Такий ніжний, такий горіховий і такий солодкий. Ви маєте спробувати. Каштан у формі з талією. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я спочатку не могла зрозуміти, що чоловікам так хочеться мати той гараж. Ну, правда. А потім я подорослішала і усвідомила, наскільки важливо для ментального здоров'я дорослої людини мати можливість піти кудись, побути наодинці і щось там зламати. Ну, принаймні так відбувалося завжди в нас в сім'ї. Перед тим, як зникнути, будь-яка поломана техніка відправлялась спочатку помирати в гараж. Враховуючи, що банан, приклеєний скотчем до стіни, продали за 6 мільйонів доларів, я думаю, оцей електрочайник всередині старого монітора мого першого комп'ютера, першопроповерчений до холодильника Донбас, він би пішов за десятку не менше. Там такі експозиції в тата були, чесне слово. Тому що знаєте що? Гараж – це ж спосіб заспокоєння саме для чоловіків. Він от їм підходить. Бо кожного разу, коли туди доходить жінка, їй хочеться там навести порядок. Ти дивишся і така, ну що, не можна було тут прибрати? А як показує досвід, знаєте, чим це закінчується?
3: Чим?
2: Такою сваркою, що потім потрібно про всяк випадок монітор прошуруповертати до холодильника.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Hello, it's me.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amicenergy.com.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу підчому перед застосування ознаків без інструкції та продуктивних зікарам.
8: З кайфом я футбол включив,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Акційні коди з пачки вів,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: В розіграші переміг,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Хочу виграти мільйон,
9: з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
12: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
13: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
12: Мережа, епіцентр та нова лінія.
14: Унорофен, ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-002 від 12.06.2017.
16: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
17: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
19: Реклама.
20: Хіт FM.
19: Тільки хіти.
21: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
22: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
23: СНС дала рекомендації, який купальник краще обрати дитині, щоб її бачили на воді. По-перше, кажуть, що треба обрати яскраві купальники. І максимальний контраст із водою – це головне правило. Потім.
24: Слухай, ну, а от якщо дорослі їдуть, як обрати дорослі?
25: Газета на ніс.
24: Ром, це для чого?
25: Ну, щоб ніс...
24: Щоб ніхто тебе не чіпав і уникав постійно,
25: Марин,
24: на пляжі,
25: щоб,
24: да?
25: Ніс не згорів і шуда, щоб мене ніхто не чіпав. От так.
24: А дід, спортивний дід, в нього обов'язково мають бути шорти-парашюти.
23: Спортивний дід – це мастхев будь-якого пляжу.
25: І вони, у них така розтяжка гарна завжди. Вони якісь мостики
24: роблять. Анекдот вони можуть розповісти.
25: Анекдот можна, будь ласка. Онучка, яка влітку загубила на грядках у дідуся набір акварельних фарб, усю зиму їла кольорову капусту.
24: Хороше. А мужички? Мужички 40+. Вони приїхали компанією, мінімум 5 людей. Вони не брали з собою ті плавки, нічого не брали. Вони ж не купатися приїхали. Вони жодного разу на пляжі не були. Вони в оцій палатці з парасолькою, з пивом. Там просиділи просто всі 2 тижні відпустки.
25: У нас чоловіків нема цілі, є тільки шлях.
23: Але яка б ціль у вас не була, будьте уважними. Стежте за дітьми і купайтеся тільки на офіційно відкритих
25: пляжах. І пам'ятайте, що літо – це чудова можливість отримати красиву і рівномірну засмагу дорогою на роботу.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
2: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Реклама.
1: Смачно?
19: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
19: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
20: У, я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
26: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Алекс Уоррен, «Fever Dream». Друге місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар». Перше місце – Макс Барських, «Сльози».
27: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
26: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
28: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам, а слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Novage Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Novage Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт-ФМ починався так.
6: Я спочатку не могла зрозуміти, що чоловікам так хочеться мати той гараж. Ну, правда. А потім я подорослішала і усвідомила, наскільки важливо для ментального здоров'я дорослої людини мати можливість піти кудись, побути наодинці і щось там зламати. Ну, принаймні так відбувалося завжди в нас в сім'ї. Перед тим, як зникнути, будь-яка поломана техніка відправлялась спочатку помирати в гараж. Враховуючи, що банан, приклеєний скотчем до стіни, продали за 6 мільйонів доларів, я думаю, цей електрочайник всередині старого монітора мого першого комп'ютера, першопроповерчений до холодильника Донбас, він би пішов за десятку не менше. Там такі експозиції в тата були, чесне слово. Тому що знаєте що? Гараж – це ж спосіб заспокоєння саме для чоловіків. Він от їм підходить. Бо кожного разу, коли туди доходить жінка, їй хочеться там навести порядок. Ти дивишся і така, ну що, не можна було тут прибрати? А як показує досвід, знаєте, чим це закінчується? Чим? Такою сваркою, що потім потрібно про всяк випадок монітор пришуруповертати до холодильника.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: тільки хіти. Hit FM. Реклама.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.
3: Може, хто

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Сувемена.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіт.

0: Тільки хіти.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Sometimes gotta let it go.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без